0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 5 юли в неделя. Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В община Дупница е обявен тридневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани и туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Останете с подробностите. Днес на 5 юли се навършват 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Годишнината ще бъде отбелязана с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената в София. Ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. В отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В община Дупница е обявен тридневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обажат на телефон 112. С медицински самолет, специално пристигнал от Израел, вчера вечерта беше транспортиран към родината си 17-годишният младеж, който пострада при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горски пожар близо до предградие на Солун, съобщи и пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. От Гърция, Катя Паева.
1: Пожарът в испанската провинция Жирона е достигнал до къщи във вилно селище. 12 000 души са под забрана да напускат домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: По последни данни са изгорели между 2 и 4 къщи, а на още 12 са нанесени различни щети. Няма информация за пострадали хора. В гасенето участват общо 400 пожарникари, всички налични дежурни екипи и 100 души от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили. До момента огънят е обхванал площ от 2200 хектара, но при най-лошия сценарий може да достигне до 30 000 хектара. Регионалният премиер на Каталуния, Салвадор Ия, нареди затварянето на пътища, водещи до защитена природна територия, засегната от пламъците. Пред местните медии той заяви, че е от решаващо значение хората да останат по домовете си и да не напускат населените места в района на пожара. 150 деца, които бяха блокирани заради огъня, са успешно евакуирани в последните 24 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради гремотевични бури с около час закъснение започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията за 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на

0: надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и други политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена, близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати по случай Деня на независимостта. Отново по телефона Доналд Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина. Чуйте обобщението от редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Володимир Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Той допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано през деня Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: Папа Лъв 14 също отбеляза Деня на независимостта на Съединените щати. С посещение при американския посланик към Светия престол Брайан Бърч, който е твърдолинеен католик и критикуваше решение на предишния папа Франциск. По повод празника папата публикува отворено писмо, в което поздравява всички американци по случай 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Лъв 14, който е влизал в словесни сблъсъци с президента Доналд Тръмп, изтъкна важното значение на националното единство. В Иран продължават дните на погребални церемонии, с които се почита паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Информация от редактора Ангел Григоров.
2: Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
0: Информация от Ангел Григоров. В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамас Шуйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Редакторът Филип Данчев допълва.
3: Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5 годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което

0: премахне върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.
1: А във Франция десетки хиляди души излязоха на протести в няколко града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие. Според организаторите, само в Париж демонстрацията са участвали около 100 000 души. Зад протестите стоят 180 граждански организации, които настояват да се приеме цялостен закон за борба с сексуалното насилие. Поводът е смъртта на 11-годишната Лиана, за която се предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу подозрение бил подаден сигнал още миналата година, но той така и не е бил разпитан. Основен за подозрен е 41-годишен мъж, баща на приятелка на Лиана. Броят на загиналите от разрушителните земетресения във Венецуела на 24 юни достигне почти 3000 души, съобщиха от Венецуелското министерство на информацията. Пострадалите са повече от 16 500. Над 16 000 са останали без дом, все още в неизвестно са десетки хиляди. На специална церемония временният президент на страната Делси Родригес връчи медали на спасители от международните екипи. Много венецуелци критикуват властите за бавна реакция на бедствието. Президентът обаче защити действията на правителството, като изтъкна, че в зоната на земетресението са били изпратени хиляди служители. В най-засегнатия щат Лагуайра работници и тежка техника разрушават някои от най-силно пострадалите сгради. У нас хора, които са загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чака да бъдат включени в безплатна речева терапия. Капацитетът на първите два кабинета за такава терапия в София е запълнен. Това са първите в страната центрове, разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира репортерът ни Елена Бейкова.
2: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
3: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
2: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник председател на асоциацията.
4: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативно способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живот и наша цел като асоциация.
2: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20-то ДКЦ и в 5-та градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините Елена Бейкова.
1: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Антон Йорданов. Добро утро.
5: Добро утро. Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола вкара Кириан Мбапе от дуспа в 70-та минута. С нощи Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута на добавеното време. Така първият четвъртфинал ще бъде Марокко-Франция и ще се играе на 9 юли. До вечера от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Григор Димитров надигра италианца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет Димитров показа характер и триумфира с 6 на 3. В осмина финалите той ще срещне 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгийца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната формула.

0: 2. България е начало в генералното класиране, след като вчера спечели петата си победа през сезона – спринта на пистата Силверстоун. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сърбаюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начева е първа на троен скок с 13,57. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рея Димитрова постигна 11 секунди и 81 стотни, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Вторият етап е 168 км между Тарагона и Барселона.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е слънчево. Малко повече облаци има над централните райони на Дунавската равнина, главно около Дунав. Температурите са от 10 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището за село Левочево до кръстовището с пътя Смолен-Стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В община Дупница е обявен тридневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградие на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради гръмотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството

0: на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventer.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: мерките, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерството на вътрешните работи отбелязва професионалния си празник. Президентът Илияна Йотова се включи в почетната церемония с полагане на венци пред паметника на Незнайния войн и водосвет на знамената. В центъра на София ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. По-късно ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи до столичния храм Свети Седмочисленици. Председателят на Съюза на съдиите в България Танас Атанасов ще бъде гост в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. На въпросите на Диана Янкулова днес ще отговарят Ивайло Мирчев от Демократична България, Теменушка Петкова от ГЕРБ и Явор Гечев от Прогресивна България. Ще бъде представена и първата официално обявена кандидат-президентска двойка. Гост е Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Предаването ще започне в 9:30. Видеоизлъчването е в платформите на Българското национално радио и на сайта bnrnews.bg. Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на Съединените американски щати. В отделен разговор също по телефона Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. С Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: С грандиозна заря и шоу с фойерверки във Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати. Опасните горещини и силният вятър в Гърция поддържат пожарите в района на Солун и на полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация от районите, където почиващите са основно българи и сърби.

0: От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Според гръцките медии има арестуван 76-годишен мъж, заподозрян, че е предизвикал един от големите пожари. В испанската провинция Жирона големият горски пожар достигна къщите на вилно селище. 4 сгради са изпепелени. 12 000 души от съседен район са под забрана да напускат домовете си заради гъстия дим. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Воузела. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено от високите температури и от силния вятър. Минутите за спорт с Антон Йорданов.
1: Световното първенство по футбол продължава с третия матч от осми на финалите между Бразилия и Норвегия от 23 часа в Ист Радърфорд, Ню Джърси, Съединените щати. През изминалата нощ Франция надигра Парагвай с 1-0, а преди това Марокко победи Канада с 3-0. Така се оформи първата четвъртфинална двойка Марокко-Франция. В откритото първенство на Великобритания по тенис започват осми на финалите при мъжете и жените. Снощи Григор Димитров елиминира италианеца Матео Беретини с 3-2 сета и на тази фаза в понеделник ще срещне Артър Фери от Великобритания, който отстрани белгиеца Зизу Беркс също с 3-2. При юношите на Уимбълдън първият си матч днес ще играе Димитър Кисимов срещу италианеца Рафаеле Чурнели. На тенис турнири от веригата Чаленджър в квалификации ще играят Димитър Кузманов в Брауншвайг, Германия, Иван Иванов и Динко Динев в Нотингам, Англия и Александър Донски в Яши, Румъния. Никола Цолов ще стартира в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът ще потегли от пета позиция, а вчера той спечели спринтовото състезание. В Формула 1 на първа линия са Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Христомира Поповска ще играе финал на турнир по бадминтон в френския град Песак с водачката в схемата Вуд Хи Чанг от Виетнам. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва българките ще играят срещу състава на домакините. С българско участие приключва състезанието за Световната купа по скокове на батут за мъже и жени в Коимбра, Португалия. Колоездачите в обиколката на Франция, която стартира в Испания, ще изминат втория етап, що 168 км между Тарагона и Барселона. Първият е безпечелен от датчанина Йонас Вингегор. У нас мъжкият ни национален отбор по баскетбол приема от 19.30 часа в Ботевград има на Норвегия в матч от европейските квалификации. В Самоков продължава първенството по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б. Съперник на българките до вечера е съставът на Нидерландия. Днес завършва рали Пампорово, а лидер в генералното класиране е екипажът Мартин Сурилов и Ханко Юриев с Ситроен. Приключват и няколко държавни първенства по спортна стрелба и спортна гимнастика в София, както и на шпага за мъже и жени във Варна. А във Вършец е вторият и последен ден на състезание по планинско бягане.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София към този час е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купаста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка за село Левочево и стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц. От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
9: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: altına kadar hükmederler.
1: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Вие сте с предаването на Къде в неделя. Мястото, където всяка седмица тръгваме на път. Понякога близо, понякога далеч, но винаги с отворено сърце. Днес темата ни е специална. На 21 февруари отбелязахме Международния ден на екскурзовода. Ден, посветен на хората, които превръщат обиколката в пътешествие през времето. Хората, които не просто показват, а разказват. Кои са те? Какво означава да бъдеш екскурзовод? И защо без тях пътуването не е същото? Останете с нас!

0: na kadeh в неделя.
1: Международният ден на екскурзовода се отбелязва от 1990 година

датата. Това е ден на признание. Екскурзоводът е мост между миналото и настоящето. Той е гласът на старите камъни, душата на музея, пазителят на легендите. Когато стоим пред древно светилище, крепост или манастир, ние виждаме камъни, но екскурзоводът ни помага да видим живота. В Родопите това е особено осезаемо. Представете си светилището Перперикон. Колко различно е, когато някой ви разкаже за траките, за жреците, за пророчествата или скалния комплекс Татул. Без разказ, той е просто скала. С разказ става светилище.

0: на къде? В неделя.
1: Един добър екскурзовод не чете текст. Той разказва история. Той усеща групата. Той знае кога да замълчи и кога да създаде напрежение. Работата не е лека. Тя изисква знания по история, археология, религия, география, изисква психология, изисква търпение и в крайна сметка изисква любов към мястото. В Родопите имаме привилегията да разказваме за манастира Йоан Предтеча, за светилище Орлови скали, та дори в Древна Гърция за Древна Абдера. Всеки от тези обекти има душа, но тя оживява чрез думите. Как се случва?

0: на къде в неделя.
1: Госпожо Тетерякова, на 21 февруари чествахме Международния ден на екскурзовода. Направихме го заедно, екскурзоводите от Кърджали, Пловдив и Бургас. Какво е да бъдеш екскурзовод?
2: Ами преди всичко това е емоция. Това е любов. Любов към местата, където живееш, които трябва да покажеш. Това е това съзнание, което трябва да предадеш по най-добрия начин. Това е грижа за хората. Това е екскурзовод.
1: Нашата страна е изключително богата на културно наследство, пък и не само природни феномени. Имаме си всичко. Можем ли да кажем, че екскурзоводската гилдия към този момент е достатъчна, за да покаже тези прелести на света?
2: Екскурзоводската гилдия никога не е достатъчна. Ние, България, е земя като една човешка план, както беше написал Георги Джагаров, но тя е изключително богата наистина и ние не сме толкова много хора. Според регистъра на

0: Министерството на туризма сме около 2000 души в цялата страна, като тук са включени музейни работници и хора, които пътуват само навън. Така че не, не сме достатъчно. И по принцип това, че се обръща сега повече внимание на това да се подготвят нови хора, млади хора в техникуми, в техникуми по туризъм най-вече, в такива специализирани институти, специализирани факултети на различните учебни заведения, едно много добро начало, сега да успеем да го доразвием.
1: Казахте, в Националния туристически регистър сме около 2000 души, което е недостатъчна бройка, но има една друга бройка, с която институциите в България все още не могат да се справят. Това са хората, които не са част от Националния туристически регистър. Имаме ли ги тези проблеми днес?
0: Да, тези проблеми ги имаме и ние се борим с тях от много, много, много години. Правили сме запитвания и към Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите. Предлагали сме да има туристическа полиция, както това е във всяка уважаваща себе си държава, но за съжаление не се отдава така значение на това как е позиционирана професията на екскурзовода. Защото би трябвало ние да бъдем защитена професия. И ще ви кажа веднага защо. Ти не можеш, един шофьор не може да подкара колата без да има шофьорска книжка. Да, имайки шофьорска книжка, това не означава, че ти си много добър шофьор. Но тя е необходима все пак, за да извършваш това действие. Същото е и при нас. Да, ти може много да знаеш, но все пак има някакви рамки, има някакви правила, които трябва да се спазват и които не идват и така от въздуха, които трябва по някакъв начин да бъдат предадени от така компетентни хора, така да кажа.
1: Ами, имаше едно фрапиращо становище на Комисията за защита на конкуренцията, в което се казваше, че прекалено много било са изискванията към екскурзоводите, които не били нужни, за да положат този изпит пред Министерството на туризма и да бъдат зачислени в Националния туристически регистър. Това от страна на държавен орган не звучи ли изключително нелогично, след като именно държавата беше тази, която наложи правила да съществува този регистър?
0: Точно така е, звучи изключително нелогично и това са хората, които, на които по някакъв начин е вменено да пазят нашия труд, но те не го правят. Където и по света да отидеш, ето защо толкова далече, в съседна Турция, съседна Сърбия, съседна Гърция. В момента, в който се опиташ нещо да кажеш, веднага скача туристическата полиция. Много добре знаете какво говорят колегите от Турция, от Гърция, когато са на наша територия, когато те показват нашите паметници. Знаете, че винаги има различни гледни точки. Ами, ние трябва да показваме нашата гледна точка, а не да слушаме какво говорят другите колегите от другите страни.
1: Има известна несправедливост и сред колегите, които работят в България, не само тези, които пристигат от чужбина, защото от една страна законът е задължил. Ти си направил необходимите стъпки, зачислен си в Националния туристически регистър, издаваш документ за извършената услуга и въпреки всичко от тази част, която е отказала да спазва правилата, се оказва недосегаемата в България. Нещо, което по-скоро повече дразни, отколкото да е някакъв друг проблем. Не е ли, няма ли държавата да защити легалния труд на екскурзовода към този момент? Някакви усилия бяха направени в края на миналата година от страна на екскурзоводските организации. Сега обаче попаднахме в една сложна политическа обстановка и като че ли този проблем пак се отложи?
0: Ами този проблем се отлага през годините вече много, много дълго време и трите официални екскурзоводски организации правят редица постъпки пред всички минали правителства, министерства и така нататък. Сега поне министъра на туризма, за колкото и кратко време да е човек, който е с опит, който оценява нашия труд, защото тя самата е била известно време екскурзовод, така че се надяваме, че тя, доколкото има възможности, може нещо да промени, но има и нещо друго, че докато имаме нелоялна конкуренция в лицето на хора, на които се плаща по-малко, защото когато един човек е нелегитимен, той няма претенции по отношение на

0: хонорара, който ще получи. И много ясно, че има хора, които ще предпочитат да платят много по-малко за сметка на една качествена услуга. Сега пак казвам, че не всички лицензирани екскурзоводи са еднакви. Ние сме различни хора, ние сме с различен потенциал, всеки по свой начин показва, разказва, по свой начин се приближава или отдалечава от туристите. Ние също сме различни. Има хора, които са, как да кажа, които не са официално екскурзоводи, но могат да вършат тази работа. Но нямат право, това е.
1: Да, да, след като има наложени правила, би трябвало да бъдат правила за всички, но наистина, за съжаление, този проблем се отлага за пореден път, институциите са безсилни. Да завършим обаче с нещо хубаво нашия разговор. Румяна Титерякова е емблематично име за екскурзоводската гилдия в България. Намираме рядко в България напоследък, но пък тя е от Пловдив. Може ли за нашите слушатели, за които Пловдив е любим град, да ни предложиш един еднодневен маршрут, в който хората ще дойдат до Пловдив, ще се разходят и ще се върнат обогатени в родния си край, откъдето са дошли?
0: Разбира се, Пловдив е изключително богат град и на култура, на история, на всичко. Който иска шопинг, има шопинг. Който иска забавления, има забавления. Ние имаме над 300 събития в годината. Събитийният туризъм се развива с огромни темпове в Пловдив. Непрекъснато се откриват разни нови неща. Съвсем наскоро открихме един нов музей, музей на Ютията. Може да звучи малко странно, но музеят е изключително интересен и проследява историята на този така нужен в ежедневието ни продукт, който се оказва, че от много дълбока древност съществува по различен начин. Има един невероятен музей, който е наречен не музей. Музей, който предава историята на Пловдив и културата на Пловдив по един абсолютно нетрадиционен начин. Малко по-забавен, малко по-различен. Пловдив може да се опознае чрез различни игри. Имаме турове, ние сме тук, нашата гилдия в Пловдив, разполагаме с колеги с различни езици. Разбира се, ние най-много се радваме и на българските туристи, защото за нас да покажем своя град на нашите сънародници е от изключителна важност и изключително значение. И повярвайте ми, никой, който е бил в Пловдив, не е останал разочарован.
1: Да, Пловдив докосва по различен начин. Аз съм един от хората, които харесват най-много, разбира се, родния си град Кърджали, но в Пловдив съм с удоволствие. А пък знам, че там има и кой да ни посрещне, да ни разкаже, да усетим този град по различен начин. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам много туристи и много приятни емоции във връзка с това, което правите.
0: Аз благодаря за поканата. Пожелавам ви много туристи в Кърджали. Там също има много какво да се види и в района. И защо не е да обединим усилия за едни общи маршрути?
1: Задължително. Защото страната ни е една, обичаме еднакво и мисията ни е да я накараме все повече хора да я заобичат като нас.
0: Точно така.
1: Благодаря за този разговор. Благодаря.

0: На къде? В неделя.
1: Днешното предаване На къде в неделя беше посветено на Международния ден на екскурзовода, 21 февруари. Защото пътят е важен, но този, който ни води по него, още повече. Аз съм Георги Кючуков, от името на екипа на Радио Кърджали, музикалния редактор Ангел Чавдаров, ви благодаря, че пътувахме заедно. До следващата неделя и нека винаги знаем на къде.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес се навършва 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Смолен отбелязва 20 години от освещаването на катедралния храм Свети Васирион Смоленски. Утре е крайният срок за записване за безплатната инициатива Плувно лято 2026 година в Крумовград. Следват подробностите. Полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Министерството. В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 година с указ номер 1 от 5 юли 1879 на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи, състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов, припомня БТА. Със събор на Света Божествена литургия в Смолен тържествено отбелязва 20 години от освещаването на катедралния храм Свети Васирион Смоленски. Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовно средище за региона. Този храм е един духовен пристан за всички родопчани, който вдъхва надежда и упование, каза западно- и средноевропейския митрополит Антоний, който от 2008 година с благословението на пловдивския митрополит Николай започва да обслужва тази църква, като е епископ до 2010 година, когато бе избран за наш митрополит в Европа. Катедралният храм Свети Васирион Смоленски е символ на единството и мира, в който ние живеем в Родопите, каза основният титур Тодор Батков. Първият свещеник в него е отец Димитър Михайлов, припомни бившият кмет на Смолян Данчо Киряков. Утре

0: Крайният срок за записване за безплатната инициатива Плувно лято 2026 в Крумовград. Тя се организира за поредна година от общината и има за цел да обучи децата в основни техники и умения по плуване, съобщи още заместник кметът на общината Нежди Якив. По думите, интересът към програмата е голям, като се налага ограничения в възрастовите групи. Обучението е за ученици от 3, 4 и 5 клас. Организаторите планират сформирането на поне две групи, които поетапно ще посещават плувния басейн. В момента записването продължава. От общината посочват, че всяка година инициативата обхваща по няколко набора деца, като освен умения по плуване, се насърчава и активния начин на живот. Заниманията ще се провеждат от 15 юли до 15 август на басейн Оазис града. Крайният срок за подаване на заявленията е утре 6 юли 2026 година. Необходимите документи са заявление от родител и медицинска карта по образец. Обучението ще се води от инструкторите Иван Коларов и Йорданка Мимирева. Осигурени са безплатен транспорт и вход за участниците. Тази вечер в Хасково от 20 часа започва събитието Рокфест 2026 година. В първата вечер на Рокфест със сцената на Спартак ще посрещне младите таланти от хасковската рок-банда State of Mind и гост-изпълнителите от Ace Bullet и Торнадо. Хасково рок е част от кампанията Хасково срещу дрогата. Тази година каузата на Рокфеста е всички заедно за Миро. Мирослав Динков се нуждае от трансплантация, основана е дарителска акция. Група Торнадо дари всички средства от продажбата на албума си с нощи за Миро. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 19 градуса, в Хасково 22, в Кърджали 23. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Хасково ще бъде 28, в Кърджали 30 градуса, Смолян около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Кирамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: И в края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където вече се движат колони от румънски туристи. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Седмица на спорове заради държавния бюджет. Заради провеждането на рали Пампорово днес между 12 часа и 13.45 се спира трафикът по републиканският път Пампорово-Смолян. ВИК Хасково отстраняват аварии в селата Сусам и Татарево. Следват подробностите. Спорове заради бюджета за 2026 година и неговите параметри белязаха седмицата. Управляващите поискаха сериозна дискусия в парламента за тази годишният бюджет, напомняйки, че да правиш Facebook рубрика Перо по перо не е като да правиш бюджет Перо по перо. Извън стените на властта се чуха шумно изразените недоволства към мерките, на фона на по-високи цени на енергията и в магазините. Спорове за пътища и мантинели провокираха ГЕРБ да обяви закана за съд на вътрешния министър, а ДПС го даде на прокуратурата заради изнесените данни за пътувания на лидера на партията Делян Пеевски. Управляващите обещаха телефонна линия за сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Но пак се започнаха спорни назначения и практики. Заради провеждането на рали Пампорово днес между 12 часа и 13.45 се спира трафикът по републиканския път Пампорово-Смолян в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището мобили със специален режим на движение без забавяне или временно ограничаване на състезателите. Всички останали водачи ще изчакват на място. Екипи на ВИК Хасково отстраняват авария по вътрешната водопроводна мрежа на село Сусам, където е прекъснато водоподаването към част от абонатите. Работи се и по водопровода в село Татарево. Очаква се строително-ремонтните работи да приключат до следобедните часове и водоподаването да бъде възстановено, уточняват от водното дружество. Зеленчуците поевтиняват в началото на юли, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голям спад цените има при зелените чушки и тиквичките, докато домачите и краставиците поскъпват. Индексът на тържищните цени остава почти без промяна. При плодовете се отчита предимно повишение на цените, а при основните хранителни продукти тенденцията е смесена. Поскъпват млякото, сиренето и брашното, докато яйцата, захарта и бобовите култури поевтиняват. Евакуират туристи, сред тях и българи, заради голям пожар на Халкидики. В района на Каликатрия евакуират туристи, сред които и българи. Огънят достигна до вили и домове, изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижват към централното селище Нея Каликатрия. Много от туристите, които са предимно чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрайнините на Солун, където също има чисти плажове и хотели. Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера. На терен са 90 пожарникари и много доброволци. Поради съмнение за умишлен палеж, според местните жители започва и разследване на причините за пожара. Огънят променя постоянно посоката и вятър разпава нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожарът в туристическия район Неа Епивантес, също до Солун. Там повече туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. И какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в Смолян е 19 градуса, в Хасково 22, в Кърджали 23. Днес времето ще бъде предимно слънчево, следовият ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Хасково ще бъде 28, в Кърджали 30 градуса, в Смолян около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 20, от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Кирамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
3: още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 5 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 6-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур в памет на 4-мата души, които се отдавиха в река Струма. И още в бюлетина. Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви и вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие, няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун, стигна се до евакуация на местни жители заради пожара, гъст облак черен дим покрива голяма част от града. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли, отбелязан в цялата страна, във Вашингтон с грандиозна заря и шоу с фойерверки. Останете с нас. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това казва вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
1: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данни, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Допълни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските служби заради използването на чувствителна информация за политически цели. Вчера Стоянов обяви, че е сезирал главния прокурор заради неправомерното използване на системата PNR от страна на министър Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на Делян Пеевски. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
3: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Каза Калин Стоянов, който присъства на церемонията по полагане на венци на паметника на загиналите служители на МВР по повод 147-та годишна от създаването на Вътрешното министерство. Чакат се още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
4: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ казва в ефира на Националното радио, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Информацията за пътуващите с Певски е ясна от доста време, каза в предаването Неделя 150 депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Той не стоя да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки, твърди Мирчев.
6: По-големия проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подмени информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пески?
1: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж. По-късно на едното им внуче, а вчера и на второто, четиримата са били на плаж край реката, децата са на 8 и 11 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
7: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. С нощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
8: Всички са от едно семейство, да.
9: Някакви помощи, нещо, парици.
8: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
7: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръбта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се оказала невярна. Двамата не са заснети от камерите в селото. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. През последното денонощие са потушени над 70 пожара в страната. Няма пострадали, но са нанесени щети на 8 жилищни сгради и на няколко други постройки. От пожарната предупреждават, че продължават да получават фалшиви повиквания, което ограничава възможността на огнеборците да реагират там, където наистина има нужда. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който започна с нощи в Орелка, Струк, край Солун. Огънът е частично овладян. Пожарът изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Борбата с стихията мобилизира усилията на властите и предизвика безпокойство у местните жители заради гъстия токсичен облак от дим, който достигна Солун. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
10: Частично овладян огъня в района на Орелка, Струк, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. 5 пожарникари са в болница. Огъня е започнал от храсти и се разпространи във фронт от няколко километра. Арестуваха грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. Локализиран е пожара на Халкидики в район на Нея Каликратия. Там се наложи евакуация на туристи, сред които имаше и българи. Няма пострадали, но изгоряха няколко къщи. Властите имат съмнение за умишлен палеж. Поради високите температури и силния вятър, удължиха и днес забраната за влизане на хора в паркове и горски масиви във всички райони около Солун и на Халкидики. Глобяват по 300 евро за нарушение. Днес 6 области са с висок риск от пожари, включително и островите в Егейско море. Приканват се туристи те да спазват указанията на властите. За едно денонощие в Гърция се активираха над 60 пожарни огнища, предимно в горски райони. Няма пострадали. От Гърция Катя Паева.
1: Обедният осведомителен бюлетин продължава с още международни новини. Русия предлага временно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка. Междувременно американският президент Доналд Тръмп е обсъдил по телефона войната в Украина с президентите на Украина и на Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
11: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да се улесни предаването на тела на загиналите украински военнослужащи. По-рано Русия обяви, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. В разговор по телефона Зеленски изтъкнал пред президента Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Руският президент Владимир Путин също е разговарял по телефона с Тръмп, който е предложил съдействие за намиране на решение на войната в Украина. Пратениците Стив Уитков и Джаред Кушнер са готови да посетят Москва отново, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Украина ударила тази нощ няколко подстанции в Крим, което е довело до прекъсване на електричеството в окупираната от Русия територия. При масирана украинска атака вчера бяха поразени пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Руска атака с дронове нанесе щети на газодобивен обект в украинската Полтавска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Тази година страната чества 250-та годишнина от подписването на Декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година. Още за честванията в Съединените щати, които са обхванати от гореща вълна, слушам от редактора Григорий Недялков.
12: С грандиозна заря и шоу с фойерверки в Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха в часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати.
1: На информация на редактора Григорий Недялков. А у нас на церемония по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи президентът Илияна Йотова каза, че за да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен кърло и поднасене на венци. Репортаж на Марта Младенова.
13: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
14: Вице-премиерът и министр на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния кърол и описа най-важната за него задача пред Министерството.
13: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път различен от този през последните години на прехода.
14: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
15: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И като го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден, и
14: водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден.
16: Добър ден. Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмия финал срещу Мексико на световното първенство по футбол. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сиди на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. До вечера в Ийст Ръдърфорд, Нью-Джерси, Съединените щати, от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. През изминалата нощ Франция победи Парагвай с 1-0 с гол на Килиан Мбапе от дуспа в 70-та минута. Преди това Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута от добавеното време. Така първият четвъртфинал е Марокко-Франция на 9 юли. Левски картотекира всички нови футболисти за мачовете с борец Баня Лука от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол. Треньорът Хулио Веласкес обаче не може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Левски гостува на босненците във вторника, реваншът е на 14 юли. Хавиер Ибаньес спечели първа титла на професионалния боксов ринг на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Българският национал победи по точки представителя на домакините Йерми Пералта Хименес и взе пояса в лека категория на Световния боксов съвет Латино. За Ибаньес, който е и олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това бе втори матч на професионалния ринг. Преди месец и половина той нокаутира в петия рунд испанеца Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастьян, Испания. Важното за мен е, че отново се влюбвам в тениса след всичко, което преживях през последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания. В осмина финалите българинът ще срещне утре 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгиеца Зизу Беркс с 3-2 сета. Димитров и Фери нямат официални мачове помежду си, но англичанинът сподели, че двамата са тренирали заедно и има сили да се противопостави на съперника си.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
17: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Свищов до 28 в Ново село. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северозапад, утре от север-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 37 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. По данни на МВР от началото на годината са станали над 3100 произшествия на пътя. Жертвите са 221, а ранените повече от 3800. Каква е обстановката в момента, обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, посока град София, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението е от километър 22 до километър 29 посока град Бургас. Следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 посока град София отново се извършва при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 22 до километър 29 посока град Варна се осъществява при ограничение на скоростта до 100 км в час във връзка с извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 5 юли. Има разминаване в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. В шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница е обявен 3-дневен траур от утре в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Над 70 пожара са потушени у нас пред последното денонощие. Няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун. Стигна се до евакуация на местни жители. Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
20: Радио Кърджали. 90 МГц.
21: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Gördün mü araba koltuğunda güvendesin bak.

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. ГЕРБ ще гласува за бюджета, ако дефицитът е 3%. Днес се отбелязва 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Работилница за такачество събра в село Арда деца и младежи от България и други държави. Следват подробностите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закон за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се вслушват в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще го за. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. За да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност, заяви президентът Илияна Йотова, която участва в церемонията по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи. То е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник бе отбелязан с почетен караул и поднасене на венци. Така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния караул и описа най-важната за него задача пред Министерството, цитирам, именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода. Работилница за такачество събра в читалище Извор в село Арда деца и младеж от България, Македония, Турция и Полша. Читалището в родопското село възражда забравена традиция, заяви пред БТА Сийка Атанасова, секретар на читалището. Ателието по такане е част от проект за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръчно такане, изпълнявано от читалищата Извор в село Арда, бъдеще сега и в село Годавица и художничката Адриана Маринова. Замисълът е да се предаде традицията на по-младото поколение, обясняват от училището. Някога във всяка къща в Арда е имал стан, а напоследък този занаят все по-малко се практикува, посочи Атанасова. Тя е убедена, че каузата на читалище Извор да покаже майсторството на създаването на калища, черги, облекла, може да съхрани паметта за този забравен занаят. Със събор на Света Божествена литургия в Смолен тържествено отбелязаха 20 години от освещаването на катедралния храм Свети Висарион Смоленски. Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовно средище за региона. Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда и упование, каза западно и средноевропейския митрополит Антоний, който от 2008 година с благословението на пловдивския митрополит Николай започва да обслужва тази църква като епископ до 2010 година, когато бе избран за наш митрополит в Европа. Катедралния храм Свети Висарион Смоленски е символ на единството и мира, в който ние живеем в Родопите, каза още основният титур Тодор Батков. Тази вечер в Хасково от 20 часа започва събитието Рокфест 2026. Първата вечер на рок фестивала сцената на Спартак ще посрещне младите таланти от хасковската рок банда State of Mind и гост-изпълнителите от H Bullet и Торнадо. Хасково рок е част от кампанията Хасково срещу дрогата. Тази година каузата на Рокфеста е всички заедно за Миро. Мирослав Динков се нуждае от трансплантация, основана е дарителска акция. Група Торнадо дари всички средства от продажа Жбата на албума си с нощи за Миро. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево, следовият ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Хасково ще бъде 28, в Кърджали 30 градуса, Смолен около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Кирамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
8: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представим артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за една малко незаслужено позабравена българска певица – Катя Филипова. Но първо да послушаме.

Катя Филипова е родена на 13 май 1949 година във Варна в музикално семейство. Баща ѝ е потомък на руски емигранти дворяни, дошли още през далечната 1878 година в България. Някои от тях са били губернатори, генерали, композитори, оперни певци и хора на изкуството. Катя завършва Висшия икономически институт Карл Маркс в София със специалност социология, но е чута от композитора Панайот Славчев и още като студентка дебютира като певица. Работи с оркестра Метроном и трио Обектив от 73-та до 74-та година и става солистка на биг бенда на Българското национално радио. Самостоятелната кариера на певицата започва именно след като печели конкурс за солист на естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, днес известен като биг бенда на БНР. Още първото й участие на Международния фестивал Златния мост в Западен Берлин през 1975 година и носи втора награда и предложение от концерна ГМБХ за 4-годишен договор за работа и разпространение на плочи. Това не се нрави на тогавашната комунистическа власт и тази възможност е осветена. По-късно певицата споделя, че макар да смята, че е пропуснала голям шанс да стане европейска звезда, не съжалява, че е останала в родината си.

През следващите години кариерата на Катя Филипова се развива повече от успешно. Записва своите песни на няколко езика. Самата тя говори 6 – френски, английски, полски, немски, гръцки и испански – и пътува непрекъснато. Радва се на многобройни ангажименти и стотици почитатели. С концерти и турнета обикаля над 40 държави, а нейните награди и отличия са успехи и за България. Осъществила е концертни изяви и турнета в редица европейски страни. Особено популярна Катя става в тогавашната Западна Германия с участията си в концертите Парад на звездите в Баден-Баден, Штутгарт и други. Пяла е още в Швейцария, Куба, Тунис, Алжир, Марокко, Либия, Гана, Нигерия, Етиопия и Ирак.

Знаеш ли ти как нощем стоях под прозореца светъл на твоята стая, за да бъда до теб още миг? Знаеш ли, твоето име повтаря, като клетва аз, завинаги. Завинаги беше, завинаги свърши.

Катя Филипова има издадени малки грамофонни плочи и участие в сборни албуми в Германия, Полша, Чехия, Куба и Русия. Тя участва на няколко международни фестивала, където печели награди. Златния мост в Западен Берлин от 75-та, Каселбар Ейре от 75-та, награда от фестивала Сопот в Полша през 76-та, втора награда от Шлагерфеста в Дрезден, ГДР през 77-та и награда от песни за морето, Бургас и неговите трудови хора от 81-та година. През 1974-та Балкантон издава първи албум на Катя, малка плоча с две преводни песни от чужди автори, които не стават хитове. Следват още четири малки плочи с по две песни, записани в периода 75-77, но и те последват съдбата на първата малка плоча. През 1977 Балкантон издава първата дългосвирюща плоча на певицата, озаглавена Катя Филипова, като всички песни в нея са под съпровода на формация Студио Балкантон. Дългосвирющата плоча не бележи голям успех, но все пак съдържа един хит – «Чай за двама».

През 79-та година идва най-големия успех на Катя Филипова с най-популярната песен от нейния репертуар. Не забравя, по музика на Тончо Русев, текст на Калин Донков и аранжимент на Константин Цеков, която озаглавява втората и дългосвиреща плоча от 1980 година. За песента «Не забравя» певицата споделя: «Приготвях се да правя нов албум и моят продуцент Мишо Ваклинов помоли Тончо Русев да напише една песен за мен. В първия момент «Не забравя» ми се стори странна, не знаех как ще я приемат хората с това «Налей ми вино». Тогава нямаше такива песни за вино, както сега. После се установи, че изборът ми е бил много добър. Тази песен промени съдбата ми. Хората ме свързват винаги с нея, независимо, че имам и други хубави песни, но изглежда, че тя е моето лице. Изпях я с много голяма любов от сърце и душа».

края на 80-те години Катя Филипова работи с Динамит Брас Бенд в скандинавските държави. Освен не забравя, други известни хитове от репертуара на Катя са Бялата птица, С Богом мое море, Добри и познати, Добър вечер, Едит Пиаф, Точно на време идваш, Чай за двама, Един от нас, Филмов сюжет и Благодаря ти, Господи.

Катя Филипова почива на връх рождения си ден на 13 май 2012 година на 63 годишна възраст. Певицата с кадифения глас, която превзе европейските сцени, сякаш бе малко позабравена след демократичните промени, но все пак завинаги ще остане незабравима за българската музика.

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалния редактор Ангел Чавдалов. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното този час в студиото Лъчезар Валев. Започваме с една новина за български успех. Никола Цолов спечели състезанието за голямата награда на Великобритания във Формула 2 и поведе еднолично в генералното класиране. Това е трети пореден успех за нашия пилот, след като преди седмица триумфира в Австрия, а вчера бе първи и в спринтовото състезание на пистата Силверстоун. В класирането при пилотите Цолов има аванс от 17 точки преди италянеца Габриеле Мини.

0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в текстовете. От управляващата партия коментираха, че финансовата рамка е резултат от политиката на предишните управляващи. С обобщение на политическите изказвания по темата продължава редактор Таня Иванова.
1: Основното изискване на ГЕРБ да подкрепи проекто бюджета е дефицитът да бъде ограничен до 3%. Иначе се нарушава законът, каза лидерът на партията Бойко Борисов.
2: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове. Няма политически дивиденд да търсим от това,
1: каза Борисов в Сливен, където се срещна с младежките структури на ГЕРБ. В интервю за Българското национално радио, депутатът от партията и бивш министър на финансите Теменужка Петкова също предупреди, че правителството ще наруши закона за публичните финанси с дефицит над 3%.
3: Когато дефицитът ще бъде над 3%, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
1: В отговор на казаното от Теменужка Петкова, Явор Гечев от Прогресивна България каза, че законът вече е нарушен, но от предишните управляващи.
4: Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някои от тези пирали?
1: С критики към бюджета се изказа в предаването Неделя 150 и Ивайло Мирчев от Демократична България.
5: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: Каза Ивайло Мирчев. За новините Таня Иванова.
0: Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
6: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличаване на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данните, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
6: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
0: Добави министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели, визирайки системата PNR. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
7: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Чакат се още данни по въпроса от партньорски служби, каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
4: За да заобиколят тази информация, на практика истинни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
2: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
0: Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоява да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като по думите му на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
5: Откъде депутат секционират по Магнитски, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Деслава Танасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътува.

0: протокола, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски?
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
2: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж, по-късно на едното им внуче, вчера и на второто. Четиримата са били на плаж, край реката, кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
3: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Диздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньора на майка, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Информацията, че са били засечени на гарата в село Нова Шипка, се оказа невярна. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Орока, Струкра и Солун. Изпепелени са 3 фабрики и производствен цех, засегнати са и къщи, гъст облак от дим покри големи части от Солун. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини частици, като това се влошава, обявиха от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облака да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна Евбея. Русия нанесе нови въздушни удари в Харковска, Днепропетровска и Херсонска област в Украина от Киев. Отново заявиха, че град Константиновка в Донецка област остава под контрола на украинските въоръжени сили. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: 5 души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. 3 от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
1: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите към този час в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива клопеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива клопеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Заради катастрофа движението по пътя Айтос провади в района на село Билка е двупосочно в една лента. В една лента преминават и по пътя Плевен Бяла в района на село Гривица, където 66-годишен моторист се блъсна в спрял автомобил и загина. Също заради катастрофа е спряно движението в лентата за изпреварване при километър 87 на магистрала Струма. Трафикът е само в активната и аварийната лента. В 15 часа новинарският обзор на новините до този час представи Лъчезар Валев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. ГЕРБ ще гласува за бюджета, ако дефицитът е 3%. Днес се отбелязва 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. България да въвежда нови правила за труда в дигиталните платформи до края на годината. Следват подробностите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се вслушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет,

ГЕРБ ще гласува за. Ако лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. За да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност, това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в церемонията по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи. То е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник бе отбелязан с почетен караул и поднасен на венци. Така вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния караул и описа най-важната за него задача пред министерството. Цитирам, именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода. България да въведе изискванията за работещите през цифрови платформи. До края на тази година страната ни трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряването на условията на труд при работата през дигитални платформи, която определя статута на заетите в тях. Директивата задължава платформите да се регистрират в държавата, в която оперират и да предоставят на местните власти данни за броя на заетите, най-често като куриери, таксиметрови шофьори и тези, които погрешно са квалифицирани като самонаети. Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикатите за промени в трудовото ни законодателство, а Икономическият и социален съвет също излезе с анализ по темата. Се пева, че хора работят през цифрови платформи, доставчици, шофьори, преводачи, програмисти, представители на десетки други професии. Има регистрирани над 500 активни цифрови трудови платформи за труд, които осигуряват работа на 28 милиона лица в Европейския съюз, каза още националният секретар на КНСБ Величка Микова. Макар отделът на заетост да се развива бързо, голяма част от платформените работници остават извън традиционната защита на трудовото законодателство, което налага то да се актуализира, включително и в България. 60 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Орекастро край Солун. Изпепелени са три фабрики, производствен цех, засегнати са и къщи. Гъст облак от дим покри големи части от Солун, съобщава CNNGR. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини прахови частици, като това се влошава, обявих от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облака да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна Евбия. Властите подготвят сериозни мерки за сигурност на мача Мексико-Англия. Мексиканските власти подготвиха по-сериозни мерки за сигурност и ще опитат да предотвратят струпванията на много фенове на едно място по време на двубоя от осмина финалите на световното първенство по футбол между Англия и един от домакините Мексико. Четирима привърженици загинаха заради задушаване или сърдечен арест след победата на ацтеките срещу Еквадор с 2 на 0 по-рано през седмицата, а сега полицията предприема действия, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Големи групи от фенове се събират да гледат на големи екрани двубоите от Мондиал 2026 на своите любимци в близост до паметника Ангелът на независимостта в Мексико Сити, но сега броят на хората в центъра на града ще бъде ограничен до 25 000. Разследването на смъртните случаи от тази седмица продължава, а кметът на Мексико обяви нови значителни мерки за сигурност. Подобна процедура ще бъде въведена и основния площад, където ще има над 50 обособени места за гледане на мача между мексиканци и англичани. Мексико има едва две класирания за четвъртфиналите на световните първенства. Англия достигна до финалите на последните два европейски шампионата. Никола Цолу спечели в доминантен стил състезанието за голямата награда на Великобритания от Формула 2 и се откъсна от Габриеле Мини на върха в класирането. Българският пилот на Campus Racing е в серия от три поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех. Цолу спечели от пето място на решетката, след като в събота триумфира в спринта от шеста позиция. Той направи нов фантастичен старт и изпревари трима пред себе си, включително победителя в квалификацията Рафаел Камара, а пред него стана само Куш Майни. Така преднината на българина в класирането при пилотите стана 17 точки. Следобед ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна за източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в

0: източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. За Кърджали около 29, в Смолян 24, в Хасково 29. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде между 1 и 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. В началото на предаването ще си говорим за Сицилия, за която се плаче три пъти, преди да идеш, като я видиш и като се притеглиш на кантара. Повече за италианския остров, храната там, както и за вкуса на детството, ще научим от гостуването на писателя-журналист Ива Димитрова и Ива на военния клуб в Кърджали. През лятото в Италия няма село, което да не празнува свой специалитети, запазени във времето. Събират се хора от цялата околност и привличат туристи с музика и с типична храна. Ще чуем повече за италианските изкушения, а от задграничната ни приятелка Петя Аргирова научаваме как се прави тесто за пица и с какво може да завършим рецептата за това тестено ястие. Във втората част на предаването ви срещам с писателката от българо-сирийски произход Даян Шеер, която бе в Кърджали по покана на милите дами от клуба Хридос. Ученици от средно училище Йовков пък дават урок по предприемачество на всички кърджалици, като направиха бизнес план за отглеждане на стевия в района, който може и да стане местен поминък. Те вече имат опит с отглеждането на левурда и водна леща, поощрени от своята учителка по биология Ваня Енчева. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Лято, полъх на море и на почивка. Покрай това се сещаме не само за Черно и Бяло море, но и за Италия. Италия с жълтите лимони от Амалфи, лазурните брегове и мириса на доматен сос и босилек. За малките и тесни улички, над които прането е проснато, създавайки цветови пейзаж като детско блокче за рисуване. За майсторите на пица, които започват скандал, ако видят чужденец да слага майонеза и кетчуп на пастата. И докато повечето хора свързват Сицилия с мафия от старите филми, той има хора, които плачат за нея при това три пъти. За книгите. За Сицилия се плаче три пъти, с аромат на печени чушки, както и за това как заменя журналистиката с писателската работа. Сега ще научим от Ива Димитрова и Ива. С нея ни срещнаха жените от литературния клуб Камахридос. Празника бе под надслов «Жената творец» и се проведе във военния клуб. Авторката бе посрещната радушно в Кърджали, който тя обича заради мегалитните паметници, с които е усеяна околността. Особено заредено с енергия за нея се оказва село Купците, което е локация в една от книгите й.
2: Ива Димитрова. Ива е съвременна българска писателка, журналистка и авторка, която със тънък за човешките преживявания и силни емоции създава литературни произведения, докосващи душата. Родена през 1976 година в град София, тя открива любовта си към литературата още в детството, а по-късно съчетава писането с дългогодишна кариера в телевизионната журналистика, където създава документални филми и разказва истории с дълбока човешка душевност. Сред най-познатите и заглавия са романите «За Сицилия се плаче три пъти», «Безупречен дом», с аромат на печени чушки и най-новия роман «Роди се човек».
1: Последва поздрав от децата от основно училище Свети Свети Кирил и Методий с ръководител Тинка Хурсикян.
3: Господ не би могъл да бъде навсякъде, затова сътворил майката. Бъдете най-добрите майки на света и светът ще бъде населен с най-добрите хора.
4: Аз се моля Бог на теб да бди, за да бъдеш здрава. Майко златна, зна започва думичката мама.
5: Обич безкрайна е тя.
6: Мамо, като тебе няма свято, нищо друго на света. Ти даряваш на земята най-красивите четя.
5: За нозете

0: Благодаря за поканата, че има толкова много жени. Ние сме супер сила, каза Ива Димитрова. Председателят на литературния кръг на спортно-интелектуален клуб Ахридус цитира стихове на Маргарита Петкова и Ивайло Балабанов.
1: Ех, момичета, и на 20, и на 30 по 2, даже до смърт да обичаме, пак не падаме на колене. Помниш ли онези двете думи? Дано ни ги загубихме по своя път, дано. Съдбата ни е скрита. Тези думи две изглежда, защото по закон божествен, древен и суров, животът винаги започва от площад надежда и с нас върви до края той по улица любов.
0: А защо е така любим романът с аромат на печени чушки? Чуйте отказ.
1: Стигнахме до печените чушки, един любим спомен от нейното детство, който преминава като нишка през целия роман и който ми напомня за истинската и свърдайната любов. Ароматът на печени чушки отново е върху тя. Печените чушки, туршията и рахията бяха като национален спорт за българи. Що ми спратят учениците на училище, хукваха по тържища и пазари за проучване на най-евтината цена. Беше като битка. Кой ще намери чушките по-евтино, кой ще направи.

0: вулкани, сякаш в края на трасето чакаше метал. Самите борси за зеленчуци представляваха истински кошмар за нея. Хора с намръщени физиономии, напрегнали живите на врата и лицето, влачиха пазарски колички, говориха един през друг, битаха се с лакти и се гледаха лошо. След като човек оцелее битката на борсата, следваше битката за буркани и капачки. Много пъти се беше опитвала да обясни смисъл на тези действия на новозеландския си съпруг и приятелите им безуспешно. След края на голямото бутане и пазаруване, следваше затварянето на бурканите. Масово разселване по села и вили, кладени на огньове, мъкнили им наказани и няколко изключителни дни стерилизирани.
1: Авторката Ива Димитрова. Ива обясни как е стигнала до писането на книги и защо обича телевизията.
2: Завърших училище и исках да уча за писател. И се оказа, че няма такова място, където се учи за писатели. И логичният ми избор беше българска филология. Там имахме курс по творческо писане с Валя Радинска и Симеон Радев, който беше моя оазис и прекрасно време. И заедно с това леко така започна да ме тегли журналистиката. Имах шанса да започна да работя при Сашо Овджиев в предаването Добро утро. И той ми каза, че ако един път се разболееш от тази краста в телевизията, не се излекуваш никога. И така си беше. Имах опити за бягство за няколко месеца в радио, за няколко месеца в списание, обаче телевизията се ме теглеше. Като там това, което в момента е журналистиката, не ми харесва, за мен беше важно да разказвам истории. Независимо дали е на човек в нужда, дали са децата от домовете, за мен беше важно човешката страна за всяко едно нещо. Това се увлекох и по документалните филми, защото за минута и половина, три, не можеш да кажеш нищо. Моите форми бяха по-дългите. През 2010-та се отказах от телевизията, защото вече не виждах свободата на словото, по начина, по който аз го разбирам. Започваме да се занимаваме с мъже ми с пиар и реклама. Обаче то писането си липсва. Човек, като иска да пише, трябва да пише нещо. И в едно прибиране от Сирия, толкова много ми липсваше, че трябваше по някакъв начин да си го излея. И понеже ставам сутрин рано, от времето в телевизията ставах в 3 за сутрешен блок и то си ми остана като навик. Ставах сутрин рано, преди да тръгнат за училище децата, да стане мъжа ми. И те докато станат, аз си пишех. И те като стават, какво правиш? Нищо. И те ме питаха, това нищо ще го видим ли най-накрая? И след един месец им дадох на мъжа ми и на дъщерята чернова. Затвориха се в двете стаи, в края на деня дойдоха и казаха, трябва да издадем книгата. Към добре, ма ние нямаме пари. И тогава мъжа ми каза, ето ти кредитната карта, моята, изхарчи я до край. И така излезе за Сицилия се плаче три пъти.
1: Другите три книги също са плотно почти случайност. След като престижна редакторка отхвърля темата за семейното насилие и Ива дава ръкописа на приятелки, всички с различни професии. Те са категорични, че книгата трябва да се издаде и финансират начинанието. Третата книга среща радушен отклик от издателство, а за четвъртата авторката и мъжът ѝ от Нова Зеландия решават.
2: И отново мъжът ми каза, дай си правим издателство, да издаваме и други хора. Ако трябва, ще теглиме кредити, обаче хубавите книги трябва да видят бял свят. И така и стана, и направихме издателството в края на миналата. И тогава излезе и роди се човек. Това е в резюме одисеята на четирите книги. Тада човек трябва да има мечти, да си се бори за тях и те се сбъдват. Никога не е лесно, но щом една мечта ни е дадена, значи тя трябва да се осъществи по някакъв начин.
1: Кариерата си на журналист Ива има много трогателни моменти, като този с малкия Исус, когато след нейния репортаж осиновяват 14-годишното дете. А защо е важно да знаем родословието си, чуйте от самата авторка, която засяга тази нишка в романа си с аромат на печени чушки.
2: Иначе в книгата е оригиналното родословно дърво, което моя дядо е правил. Наистина обожавам аромата на печени чушки. Наистина дядо ми правеше най-фантастичната салата от печени чушки. Даже на върха на родословното дърво, понеже той беше написал такава книга за нашия род. Наистина родът е Мано. И на върха на родословното дърво беше записал с химикал името на моя син. Вече и това име има продължение, вече съм баба. Надявам се да продължаваме рода и наистина вярвам, че дърво без корен няма и нещата, които притежава рода като енергия, се предават на следващото поколение. Аз, моята баба,
3: почина миналата година на 99 години. И това беше най-позитивният човек. Луда в добрия смисъл. Тя беше супер енергична. Примерно дойде вкъщи на гости. Аз взема да ти забърша тук малко прах. Викам, къде го видя този прах? Винаги имаше да направи още нещо. Отгледала ми е детето. На времето в младите си години тя е поканила дядо ми на среща, защото много го е харесала. Независимо от голямата разлика във възрастта. Аз пък предложих на моя мъж да се оженим. Предаваме си в рода нашата приятна лудост. И е много важно да си познаваме корените. Баба беше на всички премиери, на всичките ми книги, на първия ред.
1: Жена от литературния кръг изказа отзив за книгата, посветена на Сицилия.
4: В Италия северната част е прекрасна, а през това произведение аз се пренесах на юг, а пък ние имаме една приятелка, така ли е хубава, от Сицилия и всъщност съвпаднаха чувства, които ние чувствахме душевността на момичето и това, което видяхме, пък прочетах аз в книгата. Пък бяхме и в музея на шоколада. За мен беше важно, че имаше топлина, чувства, човешки и любовни, разбира се. И в крайна сметка, че чувствата и любовта беше по-чиста, отколкото комерциалността.
1: Нека да чуем малко повече за сицилианците.
3: Самите сицилианци наистина са много топли и много добри хора. И за тях на първо място е важно да си добър човек. Не се интересуват какво работиш, колко имаш. Важно е да усетят, че си добър човек и си поканен абсолютно навсякъде. Винаги има една поделеност, понеже ние имаме приятели сицилианци. В началото, когато имахме само една единствена приятелка, Росария, тя толкова много искаше да разказва за нас, че буквално сядаш на плажа и докато влезеш във водата и излезеш, и тя вече е разказала на всички околни кърпи за тебе. Това са Ива и Иван, те са мои приятели от България, имат две деца, живеят еди къде си. И аз излизам от водата и плажа знае за мен. Ама то не е такова гадно да клюкарства зад гърба. И тя си казва, аз им разказах, те са от Венеция, а пък техните деца, техните... И следващата много важна тема е какво ще ядем. Значи яде се и се говори за храна. Да, непрекъснато.
1: Почитателка на книгите на Ива Димитрова дошла от Пловдив, с много хумор обясни как са се запознали и защо за Сицилия се плаче три пъти.
5: Имала съм честа в Пловдив да представя две от книгите, но като става въпрос за Сицилия, не я познавах. Е, от 2023 година ходя два пъти. Точно за толкова се чете, няколко часа, и мисля, че помня, че е на 36-та страница. Става ясно защо се плаче три пъти. Първо като отидеш и видиш, второ като се тръгваш и трето като се прибереш и се качиш на кантара. Аз съм си човек, който доста личи, съм си яшничка и така съм си чревоугодник. И миналата година, март месец, посетих и Трапани, града, в който основно героинята живее. Имах, аз се хваля, удоволствието точно на моя рождения март месец да празнуваме заедно с Ива. По случайно беше и тя там с нейния прекрасен съпруг. Така че, който ни е чел, да я прочете и да пътува.
3: Понеже преди малко казахте за Ива. Ива е Ива, защото на италиански Ива е ДДС. И за да не съм ДДС, затова е едно и повече. А пък сеньора Мима, която е описана от ресторанта в Палермо, е истинска жена. Тя е една много голяма жена. И много обича да храни хората. На момента се готви всичко и с кеф. И като излезе книгата, понеже е преведена и на италиански, я занесох. Тя си го снима. Вика, аз ще си го публикувам, че за мен си писала. Вика, публикувай си го. И ходихме, тя го прочете, нали, прочете книгата на италиански и вика, айде следващата кога ще има преведена, аз обичам такива.
1: Председателя на клуба Хридо Селена Топалова представи част от жените, дошли специално облечени с различни носи от региона, за да ги покажат на гостенката.
6: Специално защо ви посрещнахме така? Защото искахме да прочертаем нашите корени. Ели е с автентична носия на беломорските бежанци. И голяма част от нас...
1: Накрая, разбира се, имаше много подаръци, както оригинални, така и правени от деца със специални потребности и голям букет с цветя за авторката. Срещата завърши с много автографи и приятни разговори. И аз бях там и се запалих по Сицилия. Радка Петкова.

0: Vkusen sledobed. За италианците тяхната кухня е нещо свято. Тя е майка, роден кът и национална гордост. Няма италианец, който да се отрича от някое ястие, било то от неговия или от другия край на Апенинския полуостров. През лятото няма село, което да не празнува своите специалитети, запазени във времето. Събират се хора от цялата околност и привличат туристи с музика и с типична храна. Нека чуем повече за италианските изкушения.
1: Пренасяме се в Италия.
2: Там ни посреща кореспондентът ни Елена Шаханова, която разказва за празника на кухнята със скромен произход. Нека да чуем.
3: Какво по-хубаво от музика с типична храна и забавлението е готово. В Тоскана, в селището Кастелина Маритима, от провинцията на град Пиза, от 33 години насам се чества през два поредни дни от седмицата местната кухня. Само тази на Кастелина било миньорско селище от времето на етруските, където добивали алабастър. В годините съчетанието между миньорския труд, недоимъка на хората и виртуозността да създават семпла от наличните продукти храна е увековечена в книга с рецепти, представени като поезия. Събрани са в уникалната готварска книга «All'ombra dei sassi bianchi» – «Под сянката на белите камъни» с подзаглавие «30 легенди за 30 рецепти». Написана е през 1987 година от Алдо Кастелани и Ралдо Мангони. Издава я общината на Кастелина Маритима и в уводния материал пише: това е част от нашата история, характерна със семплотата на ежедневието на една жизнена територия, богата на култура, емоции, вкусност, аромати и усещания, от които технологичният човек на 21 век се нуждае. И чрез книгата се организира двудневният празник Della Cucina Povera, бедната кухня, в смисъл от скромен произход. Чудесно съчетание с празника е най-различната от стилове музика на живо. Диджейове с хитове от минало и настояще време, флорентински оркестър, баро, друм, творчески вдъхновен от балкански народни ритми и други. Танцуваше се по площадите пълно без туристи, даже чужденци. Концерт на сцената пред екомузея изнесе хорът на миньорите от Санта Флора, също миньорско селище в Тоскана. Песните му разказват не само за миньорския непосилен труд, как от него не се забогатява, а се заболява, и въпреки това ръцете, небето и морето са богатство. Ноти на положителен ритъм и мисли към него, шеговити фрази, от които живота и трудното ежедневие се превръщат в хубост, една характерна тосканска черта. Пример за това е народната италианска и станала световно известна песен «Белла Чао», която хорът на миньорите от Санта Флора изпълни в жизнен радостен ритъм.

независимо, че партизанинът може да загине. Трябва да уточним, че историята с италианската съпротива и партизанското движение е много уважавана и е коренно различна от смисъла, който се влага у нас по този въпрос. За доброто настроение на празника на Кучина Повера, хорът на миньорите развесели много присъстващите на концерта с песен, посветена на Силвио Берлускони, чието име вече носи летище Малпенса в Милано.

0: pokojni italijanski rečnik Tregani, citiram, označava seksualno partij organiziran od vljateljni maže fluksozni rezidenciji i karakterizira što se s prisustjeto na mladi ženi. Sposobnosta na toskanците da se šeguvате javna i zabavna i v този случай.
1: Мама ми казваше, че изрусените са скитосници и измамници, а в любовта изкусни изневерници. Казваше ми мама, ама аз исках кукли. Исках кукли, за да правя любов.
0: И така, по звуците на разнообразната според рецептите от книгата Ломбра де Саси Бянки храна. Например, макарони ал суго ди кониглио, макарони са сос от заек, минестра ди бричолелли, суба от трохи, лова трипате, яйца като шкембе, т.е. яйца на омлет нарязана ленти, след това прибавени в сос от запържен лук, морков и магданоз, прилича на шкембе яхния. И ред друг интересния ся, шкембето е много уважавана храна в област Тоскана и се намира в най-различни варианти. Кастелина Маритима има своя рецепта – шкембе по-кастелински. Помолих Тициана, една изкусна готвачка, да представи от книгата «Аломбра де Саси Бянки» за слушателите на БНР.
2: Кушината кон фурбиция бян ла трипа на делиция.
3: Сготвено с умение, шкембето е деликатес. Добре приготвено и овкусено, да си оближеш пръстите. Хапва се стоплено добре и поръсено с кашкавал. В мазничкия сос натопете хляб. Искаш ли да опиташ? То направи го така, както казваме ние тук.
0: И в книгата пише... Добре измитото шкембе се сварява, след това се реже на лентички на парченца, в меден или алуминиев тиган, в чист зехтин се прави запръшка от ситно нарязан лук, финно нарязани няколко склитки чесън и магданоз. Прибавя се свареното шкембе, разбърква се и се посолява, добавя се лют червен пипер. Когато шкембето поеме добре тази смес, се прибавя предварително затоплена вода и се оставя да ври, като се наблюдава тя да не изври напълно. Това скромно блюдо, се казва още в поетично написаната рецепта, не губи своя вкус и аромат, дори да се стопля много пъти. Напротив, става още по-вкусно. Иска само хубаво, домашно, червено вино. В тази единствена по рода си книга с рецепти в стихотворна форма «Аломбра де Саси Бянки» от селището Кастелина Маритима, никъде не се посочват количествата на използваните продукти. Усещат се... толкова колкото има. Важен е добрият усет и настроение. Така е там, на празника, делакучина повера, кухнята със скромен произход. В цяла Италия този вид кухня със своите териториални особености се почита и уважава много. За летни нощи от Тоскана, песен на летните цикади, като във филм на Леонардо Пиерачони. За Българско национално радио Елена Шаханова.

Вкусен следобед. И сега да кажем как се прави прословутото тесто за пица. Необходими продукти за тесто са 4 пици с размер 28 см, 500 грама брашно, 1 пакет суха мая или 30 грама прясна, 1 четвърт чайни лъжици захар, 250 мл топла вода, 2 супени лъжици зехтин, 1,5 чайна лъжица сол. Присяваме брашното в голяма купа и правим кладенче в средата. Сипваме в кладенчето маята, ако е прясна се натрошава, и захарта. Добавяме топлата вода и разбъркваме съвсем леко, колкото да се смеси маята с водата. Оставяме на спокойствие за 5 минути леко да втаса. Добавяме при леко шупналата мая, зехтина и солта. С помощта на миксери на крайниците на тесто започваме бавно да разбъркваме, като държим на крайниците в средата, така че постепенно да се добавя от брашното. Бъркането продължава, докато тестото стане гладко и не залепва. С набръшнени ръце оформяме на топка. Покриваме с кърпа и оставяме на топло място за около 60 минути да втаса. Обема на тестото се увеличава двойно. Втасалото тесто изваждаме върху набръшнена плоскост и с набръшнени ръце разделяме на 4 еднакви части, като оформяме на топки. Готовата кора прехвърляме в тавичка за пица, като леко повдигаме краищата на кората по стените. Тавичката е намазана предварително с мазнина. Надупчваме кората с вилица. А ето и как да си направим цяла рецепта за пица. За пица с аншоа, домати и черни маслини. Една глава кромит лук, 2 скилитки чесън, 4-5 филенца аншоа, сърдини от буркан, 1 домат, 4-5 черни маслини без костилки. За пица 3 вида сирена и чубрица по българен вкус, 2 супени лъжици подправена заквасена сметана или извара, 50 грама краве сирене, 50 грама настърган кашкавал, 50 грама настърган пармезан или сирене по вкус, 1 чайна лъжица чубрица за българския вкус, сол, черен пипер, лют червен пипер на вкус. За пицата с аншоа е нужно да нарежем първо кромидия лук на купчета, както и двете скилитки чесън. В тиган с една супена лъжица олио запържвате за около 5 минути. Изсипвате омекналия лук и разпределяте равномерно върху тестото. Подправяте с сол, черен пипер или от червен пипер. Подреждате нарязания на тънки филейки домат, нарязаните на кръгчета маслини и филетата от аншоа. Поръсвате с магданоз или подправка по ваш вкус. Пицата с по-българен вкус намазвате обилно с подправена предварително извара или заквасена сметана. Натрошавате върху тестото кравето сирене, поръсвате с настърган пармезан, настъргания кръг.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. ГЕРБ ще гласува за бюджета, ако дефицитът е 3%. Днес се отбелязва 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 година. Следват подробностите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се вслушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира още темата в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. За да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност, това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в церемонията по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи. То е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан с почетен караул и поднасене на венци. Така вице-премиерът и министър

0: министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния къръл и описа най-важната за него задача пред министерството е, цитирам, именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката преграда на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода. Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 година. Инициативите се организират във всички 28 области на страната. В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, посещение на музеи, библиотеки, както и множествено други образователни и творчески инициативи. Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито. Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностното развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с регионалното управление на образованието. Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страницата на регионалните управления на образованието и на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката «Ваканции». В графиците са посочени местата и дните, в които се провеждат съответните занимания. България да въведе изискванията за работещите през цифрови платформи. До края на тази година страната ни трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряването на условията на труд при работата през дигитални платформи, която определя статута на заетите в тях. Директивата задължава платформите да се регистрират в държавата, в която оперират и да предоставят на местните власти данни за броя на заетите, най-често като куриери, таксиметрови шофьори и тези, които са погрешно квалифицирани като самонаети. Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикати за промени в трудовото ни законодателство, а Икономическият и социален съвет също излезе с анализ по темата. Нова инициатива «Спорт в парка. Гимнастика за възрастни хора» на 65 годишна възраст стартира от днес в община Димитровград. Тя включва упражнения на открито в парк Марица, като тренировките ще води професионален инструктор по специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората в третата възраст. Повече от кореспондентът Живка Тодорова.
1: Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7:30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка ще е с продължителност 45 минути. В нея са включени упражнения за подобряване на координацията, баланса, мобилността и мускулната сила, лека гимнастика в изправено положение, раздвижване и дихателни техники. Всички те са щадящи и имат за цел да подобрят общото физическо състояние, без да натоварват ставите, сухожилията и връзките, коментира инструкторът Гочо Гочев. За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да общуват, да създават нови приятелства и да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград Иво Димов.
2: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознаят, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
1: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 60 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Форео Кастро край Солун. Изпепелени са три фабрики, производствен цех и са засегнати къщи. Българинът Никола Цолов спечели в доминантен стил състезанието за голямата награда на Великобритания от Формула 2 и се откъсна от Габриеле Мини на върха в класирането. Българският пилот на Campus Racing е в серия от три поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех. Цолов спечели от пето място на решетката, след като в събота триумфира в спринта от шеста позиция. Той направи нов фантастичен старт и изпревари трима пред себе си, включително победителя в квалификацията Рафаел Камара, а пред него остана само.

0: Шмайни. Така преднината на българина в класирането при пилотите стана 17 точки. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Кърджали около 29, Смолян 24, в Хасково 29. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще бъде между 24 и 26 градуса. Вълнението на море между 1 и 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Ти отмина синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Кърджалийци се срещнаха с писателката от българо-сирийски произход Даян Шаер по инициатива на спортно-интелектуален клуб Ахридус в приятелска атмосфера и наситен на емоции след обед. Председателят на клуба Елена Топалова даде начало на събитието, като обясни защо в неговия надслов доминира любовта. Кърджалийци се срещнаха с писателката от българо-сирийски произход Даян Шаер по инициатива на спортно-интелектуален клуб Ахридус в приятелска атмосфера и наситен на емоции след обед. Председателят на клуба Елена Топалова даде начало на събитието, като обясни защо в неговия надслов доминира любовта.
2: Не напразно надслова е пролетно възраждане код любов. За първи път след настъпването на пролетта в нашия край се събираме. А код любов ще разберете с нашата гостенка, защо сме избрали този надслов, защото тя е, освен душевед, тя е повелителка на любовта за нас. Така я открихме. Общо взето нейната работилница за книги много успешно успява да привлича нови читатели с книгите ни, а пристигат много вълнуващи обращения към читателите. Тя специално се обръща с думите «Ние сме книгите, които четем». И ми позволете с нов стихче. Просто е. На мен не стигат простите неща, които Бог на пътя ми е сложил. Пъница леща, изворна вода, топла длан в студеното ми ложе. Нали за първи път проплакваш гол и в балдахин, и в сламена постеля. А след това е просто. Хляб и сол. И жив човек до теб.
1: Литераторката на клуба прочете кратки биографични данни за писателката.
3: Казвам се Даян Шаер, поне по документи. Имам две имена. Едно официално и едно не съвсем. Когато съм се родила, майка ми настоявала да ми кръстят Даян, баща ми е угодил. Но още щом се прибрали от родилното, започнал да ме нарича Яра. Яра на арабски означава любима, а фамилията ми Шаер поем. Едва по-късно разбрах скритата символика в имената. Приех го като знак и подарък от съдбата. Дете съм на родители от смесен брак, което разшири светогледа ми още от малка. Пиша от дете, това в комбинация с живописното ми детство, ту в Сирия, ту в България, даде основа на първия ми роман «Има ли места в рая?». След като книгата излезе през 2015, вече бях напълно убедена, че не искам да се занимавам с нищо друго. Писането и четенето са нещо като кислорода в моя живот. Обича да записвам много свои преживявания, впечатления в личния си дневник и в последствие да започне да пише. Така се появяват нейните уникални творби. В тях описва завладяващи истории от живота, любовта, за битките, които водим всеки ден, за желанията, за изборите, които правим в живота, показване и човешките съдби, двете крайности, безусловната любов и жестокото лице на войната, последиците от нея и преобръщането на живота.
1: А ето един словесен израз, в който се вижда как любовта присъства в творчеството на Даян Шаер.
3: Създай ми звезда, на която да живеем и светим заедно. Покани ме на танц, там горе, където няма ограничения. И ме целуни на гърба на луната, където е тъмно и красиво. Ще запалим свещ и ще се пригърнем, докато не дойде слънцето да ни събуди.
1: Даян Шаер започна разговора с читателите си с непринуден тон, приближавайки се до тях като към приятели. Тя обясни откъде идват благозвучните и интригуващи имена, които не са псевдоним.
4: Даян всъщност идва от принцеса Даяна. Тогава майка ми е била много така впечатлена от нея и е решила, защото не е знаела дали има момче или момиче в корема, е решила да заложи на Даян, защото е универсално, става за

0: момче и за момиче.
1: А баща ми така се съгласява с Даян, макар че той много харесва името Яра, което в Сирия е широко разпространено и означава любима. Много така красиво мелодично име, но вкъщи започва да ме нарича Яра. И аз свикнах толкова много с това име, дори през годините и на сватбената покана си написах Яра. А по-късно, когато излезе Има ли места в рая, това години по-късно, някой ми разказа, че и фамилията ми има значение. Всъщност фамилията ми Шаер на арабски означава поет.
2: Авторката обясни откъде идва любовта и към писането и разказването на истории и защо творчеството я открива по-късно.
1: Аз пиша от дете, но никога не съм си представила, че ще стана писател. Сега от позицията на времето си давам сметка, че съм търсила връзката с листа и с химикалката постоянно и съм записвала наглед много обикновени така истории в моят живот, в моето детство. Спомням си така как съм седнала пред един аквариум с риби и вкъщи и с един лист и просто исках да пиша разкази за това, което виждам, за техния живот. Аз много късно започнах да чета книги. Моето семейство сме повече киномани. Даже така, като си връщам спомени назад, и библиотеки не сме имали, когато сме се месили от Русе в София, в една квартира в друга, нали, книгите не са били на почет. И даже си спомням първата ми книга, която прочетох и която истински ме запали към четенето, беше Крадеца на праскови, която се изучава в 8 клас. Може да си направите сметка, че тогава не съм чела почти никакви книги. Това стана нещо, някаква магия с този Крадец на праскови, защото беше много малка.
2: Въпреки любовта си към литературата, Даян Шаер записва специалности, които сякаш не я притеглят. Докато учи психология и търси смисъл в тази специалност, попада на нещо неочаквано.
1: Търча по празните коридори на университета и така с периферно зрение виждам нещо, което ми грабва окото. Върнах се, виждам огромен плакат, на който пише курс по творческо писане с така петима доста именити български автори, които ще бъдат като наши ментори. Аз нямах никаква представа за какво ще пиша. И така още първите, той беше дълъг курс, около 2-3 месеца, всяка седмица се виждаме с тези известни български автори, които станаха наши ментори. И така си търсих темата и тогава стана този така инцидент, в който един шофьор блъсна кучето, което беше с нас 13 години. Ние, нашето семейство, така си ги приемаме животните като част от семейството и когато отидохме в клиниката, ни казаха, че е много стар за да бъде опериран и е много така зле тялото му, трябва да го евтанизираме. Това беше един доста шок и труден момент за нас.
2: Така, историята идва спонтанно.
1: И аз тогава много инстинктивно ми дойде да започна да пиша, да си го изкарам от себе си под някаква форма. И всичко се намести много странно, защото не беше просто да си изкарам емоцията, а тя някакси придоби автоматично от само себе си придоби формата на разказ от името на кучето, което ни разказва за своите последни мигове, преди да си отиде, за своите спомени с тези четирима члена от това семейство. И същевременно кучето много беше духовито. Разказът почва така: ако трябва да съм честен с тебе, сега съм умрял. Не съм на небето, духа ми се върти около тялото ми, което обитавах 13 години. 13 ли? Знаех си, че е проклето това число. Сега, ако бях котка, ще ми се размине тая катастрофа, те с техните 9 живота. И почва по този начин, просто като куче, което ти знаеш, че то напуска, то се отива, но вече гледа малко по-отгоре на живота и ти дава хем мъдростта, от хем сладостта, хем има и малко тъга.
2: Първият ти роман, в който се описват съдби на сирийските бежанци, Има ли места в рая, възниква докато Даян е на смяна в семейния магазин за стоки по левче.
1: Беше така един следобед, в който помагах в магазина на моите родители. Те имат такива магазини верига, тип стоки за бита, левче. На обяд е, няма клиенти, спокойно е. И вече беше навлязла войната в Сирия, така че ние бяхме възпрепятствани да пътуваме. Сега тук правя една скоба. Ние тогава, преди войната, Сирия за нас беше както тук децата отиват на село. Безумните пътувания на моите родители с кола се тръгва от Русе до Сирия. 3 дена. За нас си беше детска игра. В Сирия прекарвахме 3 месеца, в които контраста от едната държава и другата е огромен. То започнем от най-простите неща, как се храним ние, как се хранят там. Ние тук си сядаме на маса, там се опъват едни мушами по земята, нагласяме в едни малки купички неща и всеки се сяда около тази кръгла мушама и с питки хляб, така си хапваме от това, без много да се ползват прибори. Пането по покривите, в Сирия покривите са плоски, за да може да се надграждат, когато семейството става по-голямо. специално. И да не забравя моята прекрасна платонична любов, която имам в Сирия. Любов, която е била само с поглед. Връщаме се в левчето, седейки на касата, докато чакам клиенти, така започвам да си записвам всичките тези неща, които който е чел книгата, може да ги види в първите страници. Това реално са първите страници на книгата, моите спомени от Сирия.
2: А ето и цитат, описващ ужасите на войната.
1: Мъката, тъгата и смъртта имат силата да те погълнат, да те съсипят, унищожат и после изплюят, за да видят дали може да продължиш. Мнозина не можаха, нямаха мир в сърцата, нямаха спокойствие в душата. И точно това е. Животът се случва само веднъж. И дори когато хората, които обичаме, ги няма, любовта към тях е вечна. И тя продължава да живее чрез нас, чрез думите ни, чрез делата ни, чрез собствената ни любов, която даваме. Животът ти се променя завинаги след някои неща. От теб зависи дали ще успееш да изчистиш душата и как ще заживееш живота си след това. Ще започнеш наново или ще оставиш старото да власт. Аз успях да се върна жива и да разкажа за своя път. Точно този, по който вървяхме с теб, читателю. Ти премина през моста, когато те поканих и макар, че докато вървяхме се водеше толкова страшна война, вече сме тук и любовта оцеля.
2: Цитат от книгата «Има ли места в рая» на Даян Шер, прочетен от самата нея по време на гостуването и в Кърджали. Срещата протече топло, с много подаръци, както за авторката по повод 10-годишния юбилей на първия роман, така и за читателите. Те участваха в забавна томбола и получиха скромни, но мили жестове на внимание. По темата работих аз, Радка Петкова.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Ученици от Йовков, изучаващи предприемачество в екип с учителката си по биология Ваня Енчева, отгледаха стевия и предлагат план за засаждането и в района като алтернативен поминък. Симпатичното растение първо отглежда тяхната преподавателка, която обясни.
2: Почнахме с ето тези манички семенца, изключително нежни, деликатни, почти невидими. Оказа се, че растението има бавен растеж, но не е капризно. Условията в Кърджалийския регион са изключително благоприятни за отглеждането на стевия ребълдиан. Когато проучвахме обаче по-надълбоко литературата, разбрахме и научихме, че в град Шумен отглеждат селектиран български сорт с името стевия стела. Ще си скажа предпазливо, защото ние сме отгледали около 80 растения. Глобални изводи не мога да направя, но чисто градинарски като любител мога да кажа. Тютюна изисква много повече работа. Трябва да имаш сушилня, трябва да имаш игли, канат. Процесът на сушение е много дълъг и бавен. Това растение в себе съдържа много по-малко количество вода, много бързо изсъхна като суха маса. Не се изискват някакви специални помещения. Тя може да изсъхне просто тук на масата и сега, в тази стая. Чисто вегетативно и агротехнически, като време, е за около 5 месеца. Той тютюн е топ. Но от къмто ресурси и от къмто работна ръка, смятам, че стевията е по-благоприятна.
1: Децата от 11 клас бързо си задават въпроса, може ли стевията наистина да замести тютюна и достигат до извода, че тя е търсено растение с бързо растящ пазар по света. Учениците проверяват и защо стевията е толкова полезна. В най-популярната газирана напитка, например, се съдържат 29 пакетчета захар.
3: Нивата на кръвната захар след консумация на порция храна, съдържаща приблизително 50 грама въглехидрати. Според проучванията на Harvard Medical School, храни с нисък гликемичен индекс имат стойност под 55. Бързо става ясно, че бялото брашно и бялата захар не са ключ към здравето.
4: След като бялата захар не е ключ към нашето здраве, нека видим колко захар има в една праскова и маракуя с пробиотични бактерии, при това често рекламирана като изключително полезна. От етикета на опаковката става видно, че в 100 грама продукт се съдържат 11 грама захар. Още по-тревожно е положението с енергийните напитки. Едно кенче от 500 мл съдържа цели 55 грама или 29 бучки бяла силно рафинирана захар. Убедени сме, че ако някой от нас трябва да изяде наведнъж толкова много бучки, никой няма да го направи. След този анализ си давам ясна сметка защо една част от учениците им са нервни, шумни, превъзбудени и много често агресивни.
1: Освен полезна, стевията може да донесе и печалба. 200 грама стевия струва 9 лева, но навсякъде разсъдът е изчерпан. Впоследствие намират семенца, които едва му оцеляват в училищните стаи.
4: При променливата температура в училищната стая от 20 до 25 градуса семената покълнаха бавно. Около 15-я ден след засяването се появиха котиледоните, първите зародишни листа. Преместихме сърците на още по-осветено място до прозореца. Направи впечатление, че в тази фаза растението расте изключително бавно. Видно вече част от семената не са поникнали. За съжаление, въпреки положените грижи, част от растенията не се развиха и загинат.
1: Децата започват да търсят информация в интернет и научават, че у нас се отглежда български сорт стевия, стевия стела. Така се свързват и с Шуменския университет, а преподавател там ги нарича герои заради усилията им да отглеждат растението. А ето и как стевията служи за кулинарни цели.
4: Края на месец септември изрязваме зелената листна маса. Изсушихме всички отгледани растения. Получената суха смес нарязахме на ситни парченца и една част смляхме с блендър, за да

0: подобна за кулинарна употреба. Бяхме готови да опитаме куто. Сезона на вирусните и бактериални инфекции да имаш под ръка полезен сладък помос и предимство. А необходимите продукти за тях са вода, лимон, желатин и стевия. Поварихме билката в гореща вода. Прецедихме отварата. Полученият чай е сладък и с много приятен аромат. Добавихме лимоновия сок, набъбнания желатин и напълнихме фигурките. Това са сладки бомбони без захар и без калории и по желание може да добавите мандарини, нар, мента и какво ли още не. За бисквитите, които ще държат норма нивата на кръвната захар, използвахме банан, ябълка, триц, плодови капки без захар и вече познатият за всички нас чай стевия. Технологията на процеса преминава през етапите, които виждате. И ето ги нашите бисквитки. Наш фаворит обаче стана есенната торта, за която използвахме безглутеново брашно от кестени, печена тиква, ябки и чай стевия.
1: Експериментите на учениците доказват, че растението се развива отлично в климатичните условия на региона. А ето защо стевията е толкова добър заместител на захарта.
0: 10 години след откриването на инсулина през 1931 година, кайските химици успяват да изолират гликозидите, стевиози и реблодинози, които дават именно сладкия вкус на стевията. Тези гликозиди са толкова устойчиви, не подлежат на ферментация, те са стабилни. Гликозидите не се разграждат в организма, не осигуряват калории и точно това ги прави добър риск за хората, търсещи алтернатива на захарта. Хора с инсулинова резистентност, хора с диабет тип 1 и тип 2. Чепихме с печивата присъстващите. Казахме растението в отделението и всички останаха изключително впечатлени. Хората виждаха растението за първи път, пипаха листата и вдишваха аромата. И точно тогава доктор Семра Изетова отправи специално предложение към нас.
1: Предложението на лекаря е, когато децата отгледат успешно стевия, да дарят осушената билка на отделението по обмяна, а от опитната станция в Джебел обещават да започнат общ проект с училището за засяване на 100-200 ара с културата.
0: И нека си пожелая успех. Дай Боже да срещнем други предприемчиви и отсечиви хора в пътя си. И както е казал Марк Аврелий, първо, не правете нищо без причина и цел, а ние я имаме. То не правете нещо, което не е в полза на обществото. Убедени сме в ползата.
2: Вкусен следобед.
1: Идеята на младите йовковци за отглеждане на стевия като поминък в нашия край се приема радушно и от техните родители. Ето как разсъждава един съвременен татко Михаил Ангелчев, родител на деца от първи и трети клас и представител на родителския комитет. Той самия учи децата си да се хранят съзнателно и четат съдържанието на храните.
3: Бъдещето е на зелената революция, нали? Зелени технологии, рециклиране в този план, екологично чисти храни.
4: Да, не може само да произвеждаме, нали? Трябва и да се рециклира, трябва да се мисли глобално, ако малко се постараем. Мисля, че и всеки даде нещо от себе си мъничко, което може да принесе за по-добър свят, мисля, че нещата ще се получат много добре. Говоря за първо да започнем на местно ниво, нали?
3: Да.
4: Нашия град, нашата държава, да. След това света.
3: Вярвате ли в проекта, че вярвам. Ще успее?
4: Да, вярвам и ще ви кажа защо. Защото в света като цяло има изключително голяма бройка нуждаещи се от това хора.
3: А то е доста сладко, както го опитахме. Доста
4: сладко,
3: добре
4: да.
3: Замества захарта. Контактувам
4: с много хора, диабетици, които споделят, че стоят отстрани и гледат как, нали, нормалните, така да ги наречем, здрави хора се наслаждават на сладкото, защото сладкото предизвиква наистина приятни емоции. И тези хора наистина казват, че имат нуждата от здравословен заместител. Това наистина е здравословно растение, поне за мен. Нищо общо с изкуствените подсладители,
3: да.
4: Които...
3: Знаем, че имат много странични ефекти,
4: ефекти
3: и то опасни, да. Канцерогени.
4: Страшни бустери,
3: да.
4: Са на,
3: да.
4: Различни,
3: да.
4: Други заболявания.
3: На хормонални и така нататък.
4: Вярвам в този проект, защото това е смисъл към един по-добър свят и нуждата ще го създаде.
3: Да. Вие като родител на първи и трети клас, трудно ли вие да спазвате така здравословния начин на хранене? Лавките около училищата, много магазини наблизо с вредни храни, чипсове, снаксове, да не ги изреждам. Трудно ли ви е на вас?
4: Изключително, изключително.
3: И как да го кажете на детето, защото това е вкусно, нали?
4: Успявам да го обясня, като му показвам, постоянно го информирам, показвам, сравнявам. То е доста разумно, както малкия, така и по-големия. Те гледат един от

0: друг, но добре обяснено какво и какви вреди могат да нанесат, така да ги наречем, модерните храни. Те го разбират и смеят да твърдят, че се опитват активно, дори самите те гледат етикетите и знаят, че дали от цветители, от разни боболечки, ако могат така да ги нарека, не го консумират. Опитват се да ядат повече плодове, зеленчуци.
1: С кутия вкъщи, може би.
0: С кутия вкъщи.
1: Най-лесно,
0: сега.
1: Да.
0: Те самите си отглеждат градина, дал съм им тази възможност.
1: Какво отглеждат?
0: Отглеждат домат, краставица.
1: Ето така се учите на любов към природата.
0: Ами, мисля, че всеки трябва да докосне природата. Ние сме свързани с природата и едно отдалечаване от нея ни прави по-болни. А всяка сутрин...
1: По-нервни.
0: Разбира се, да. То е, всичко е свързано като организъм. Да. Моите деца, цялото ми семейство като цяло, се стреми да водим много здравословен начин на живот, като излизаме в планината, разходки сред природата, за гъби, ако нали, искате така да го определим, разходка. Но винаги стимулираме децата да правят нещо те да откриват света, като ние само им помагаме. Много, един пример да дам, сина ми беше така любопитен към чипса, като всяко дете, опита го, наистина го заболя корем от чипса, не знам поради каква причина, но от една страна съм благодарен, защото той видя, че една такава храна вреди.
1: Ами тя подува, може би калорична.
0: Възможно е. Да. Като цяло няма желание да употребяват газирани...
1: Те са
0: газирани...
1: кухи калории, които не водят нищо общо взето.
0: Ами предвид нарастващата бройка на метаболитния синдром, нещо, което много малко хора знаят.
1: Високото кръвно при децата.
0: Да, те са и така. Но моите деца лично, въобще и тяхни са ученици, защото доколкото разбрах от големия ми син, си говорят на такава тематика, макар и по-по-детски. Много подбират храната.
1: Да.
0: Обичат да спортуват, когато са заедно, оставят дигитални устройства, гледаме да ограничиме всякакъв достъп. Нали, то не толкова ни да го ограничиме. Те имат достъп, защото това не минува в днешно време, но самите те да могат
1: часовете
0: да се контролират.
1: Часовете да са по-малко.
0: Самите да се контролират.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Аз благодаря, Михаил Ангел, че се казвам.
2: Ваня Енчева, старши учител по биология, е отгледала стевия първо в собствения и дом, докато растението се развиве. Така и учениците са озрели постепенно да представят идеята и да развият предприемачески план.
1: Вие сте отгледали в домашни условия семена стевия. Труден ли беше този експеримент?
3: Ние с учениците от средно училище Йордан Йовков посяхме в полеви условия, навън, в природата, в моята градина растенията от сорт стевия ребаудиана. Оказа се, че климатичните условия са изключително добри. Растението показва добра устойчивост и на засушаване, и на екто, и на ендопаразити. Но това, как да ви кажа, проучвайки литературата, разбрахме, че съществува и по-добро от сорта ребаудиана. И това е селектираният от Земеделски институт в Шумен, български сорт Stevia Stella,
1: който дава по-добър добив, е по...
3: Вие сами виждате
1: лесен за отглеждане.
3: Не, по-лесен за отглеждане. Въпросът е, че е по-облистен, листната маса е по-голяма, растението е храстовидно и самите добиви ще бъдат по-големи. Да. Така че, ако ще продължаваме, а ние ще продължим, в пътя по-добре е да отгледаме българския сорт Stevia Stella, за което съм изключително благодарна на доцент доктор Калин Сланев, който прегърна идеята за съвместна работа института Средно училище Йордан Йовков и на опитна станция по земеделие град Джебел в лицето на доктор Елица Атанасова. Така че смятам, че съвместният проект ще бъде успешен. Това, което ще се получи като продукция, нека да го видим какво ще бъде, за да направим бъдещите планове с него, но за сега идеята ни е за задоволяване на собствените нужди тук в училище, защото ние имаме деца с метаболитни проблеми. И с тип 1, и с диабет тип 1, и тип 2. Ние имаме колеги с такива заболявания. Имаме отделение по ендокринология в Кърджали, към което сме много благодарни на доктор Самрай Зетова, че ни убеди да продължаваме, защото в тази култура има много смисъл, има много красота, има много здраве. Така че ние части от бъдещата продукция, дай Боже да се случи. Аз знам, че ще се случи, ще подариме на отделението.
1: Да.
3: Бъдещите ни планове са изработване на книжка с точни рецепти и инструкции, защото знаете ли, в интернета колкото и статии да отворите, толкова различни дозировки ще намерите.
1: Да.
3: Това растение, ако увеличите дозата, има горчив послевкус. Факто всички продукти, които сте вложили, накрая може да
1: няма да е хубаво.
3: Затова, правейки тази книжка, изработвайки я

0: пробвайки я, пробирайки я първо тук при нас нашите си условия, да изчислим грамажи, точни дози, количества, да, за да има красота.
1: Нека да кажем този български селективен сорт, каква почва обича, какъв климат обича.
0: Ами, аз знам, че го гледат в Шумен. Да прецениме как ще вирее сега и този сорт на нашето експериментално опитно поле в Джебел. Земеделската служба в Кърджали, опитното поле е в Джебел. Годината отново ще ни бъде, как да ви кажа, експериментална, прохождаща. Не мога да се изкажа в кой знае какви големи детайли. Така, детайли за напред. До година ще ви поканим лично, когато имаме резултат. Много се радвам, че БАН ни поканиха след националното състезание, защото ние представихме проекта там, да се направим експеримента в тяхната лаборатория, защото ми е важно да изследвам тези гликозиди сега. Точно
1: как. Но пък едно семенце, като се отглежда с любов, а тук има голямо желание и голяма любов на учениците.
0: Част от растенията ние сложихме на първаза, на прозореца, да видим без дивата природа ще се получат ли. Получават се, така че всеки може да си закупи семена и да се отгледа растението вкъщи в домашно условие, дори да няма градина, дори да няма къде някъде навънка. Скъпо е наистина, 200 грама една опаковка е 9 лева, но ако вие си купите семенца и си ги засеете, ще имате за собствена употреба за 5 лева, сигурно 1-20 растения. Казвам се Ваня Димитрова Енчева, старши учител по биология.
2: Експериментът стевия не е първия в работата на учителя Ваня Енчева. Заедно с децата са отгледали и водна леща и левурда, които имат и вкусови и здравословни качества. Така доказват качествата на зелените растения, съдържащи хлорофил, сред които е и малко познатия у нас и региона кейл. А самата водна леща е набрана около водоеми наоколо. Тя задоволява дневната доза от калций. Левурдата пък йовковци са използвали и за влагане в българско суши. Може да се слага в изсушена в пълъч, в кисело мляко или в смутита. Шеф Силвена Роу промотира левурдата и горещо я препоръчва за биохакинг, казва учителката.

Благодаря ви, че споделихме и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си приготвите лек десерт с кисело мляко с семена, сушени плодове и стевия. Накрая сложете малини за разкош, а може и мента. За основно ястие може да приготвите бърза паста с доматен сос, босилек, лук, моркови и зърнесто сирене или нашенско меко. Желая ви прекрасен завършек на вечерта. Тенете хубав, ако започва с оптимизъм и глътка свежо настроение.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийната инфраструктура на Украина. Седем държави обявиха повишение с 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви, цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли и Никола Цолов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерчиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват, така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Скандала с незаконно

0: Планираните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутата от Прогресивна България, Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
2: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика лични лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
3: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Коментира Теменушка Петкова. А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
4: По-големия проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подмени информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
1: И коментарът по темата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия, той не е поддържал комуникация с нея.
5: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
6: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Каза председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От утре в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Съобщава кореспондентът ни Кирил Фален.
7: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
8: Всички са от едно семейство, да.
9: Някакви помощи, нещо, парични.
8: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, ще да кажат, ще реагираме.
7: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищната общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец, в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането и в този район е забранено, но тя е била премахната. Продължава изирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсвани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се е оказала невярна. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. Запорожие, Днепро и Харков са по-големите украински градове, които попаднаха днес под руски обстрел. Дронове убиха двама жители на източния град Богодухов. Украинският генерален щаб отчете близо 300 бойни стълкновения през изминалото денонощие, близо една трета от тях в Донбас. Обобщението по темата е на редактора Георги Петровски.
10: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент Владимир Путин е изтъкнал пред президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това, по думите на съветника на Путин Юрий Ушаков, е станало по време на телефонен разговор с нощи, проведен по инициатива на американския лидер.
11: Президентите, разбира се, засегнаха темата за уреждането на Украина с оглед на предстоящото участие на Доналд Тръмп на лидерската среща на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
1: Президентът на Украина също проведе телефона на разговор с Доналд Тръмп с нощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Владимир Зеленски в социалните мрежи. От Белия дом не разкриха подробности от цитираните телефонни разговори на Тръмп. Според агенция Reuters, Киев разчита, че на срещата в Истанбул идната седмица натовските лидери ще се ангажират с общо 140 милиарда долара военна помощ за тази и следващата година. Украинският лидер проведе днес телефонни разговори с президента на Франция Емануел Макрон и премиера на Швеция Улф Кристершон. Европа трябва да участва в дипломатическия процес. Отбраната срещу балистичните ракети и шахедите ще лиши Русия от възможността да протака войната, заяви Зеленски. Граждани се събраха на пореден протест в албанската столица Тирана. Те поискаха оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за строителството по крайбрежието на Албания, свързано с съзетия на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Врльора, в близост до защитена зона. Протестиращите настояват и за промяна на политическата система в страната, създаване на техническо правителство и за гласуване на промени в Конституцията за ограничаване на до два мандатите на премиерите на страната. Седем държави от разширения формат на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК плюс, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година, съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
12: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: В предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
3: Законодателя ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
1: В отговор Явор Гечев от Прогресивна България заяви:
2: той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт, казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казвали. Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също са не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някой от тези перали?
1: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
2: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
1: Критики към проектобюджета отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
13: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът Теменужка Петкова.
3: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислящ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви на своя ред депутатът Ивайло Мирчев.
13: Тъй като предложението, което е вчера на СДС, СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ

0: ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев бе вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
1: Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниел Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
0: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: На церемония по случай 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, президентът Илияна Йотова каза, че за да запазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен карул и поднасяне на венци. Репортажът е на Марта Младенова.
2: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
3: Така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния карул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
2: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
3: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
4: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И като го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
3: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно.

0: Пампорово. Екипажът записа най-добро време и в 8-те скоростни отсечки. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. А националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите Чаленджър в румънския град Яш с награден фонд 160 000 евро. Той отстрани шведа Ерик Гревелиус с 6 на 2 и 6 на 4. Държавното първенство по спортна гимнастика в Арена София завърши с надпреварата на отделните уреди. Шампионите са Димитър Димитров на земя, Давид Иванов на конс гривни, Йоан Иванов на успоредка и на висилка Йордан Александров. На световното първенство по футбол отвъд океана отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. Преди това от 23 часа в Ист Радърфорд в Нью-Джерси е третият осмира финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В следобедните часове краткотраен дъжд преваля на места в североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През следващите три дни ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност, повече в часовете около и след обяд, през първия ден над източна и южна България, през втория и третия главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, в четвъртък слабо ще се понижат. В петък и през почивните дни на цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд в петък и събота главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя и в североизточните райони ще има купеста облачност, на места там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът малко ще отслабне и ще се завърти от север-северо-запад в източна България, в последствие от север-северо-исток. Температурите отново ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма в посока град София, както и път 1-1 през Кресненското дефиле на пътен възел Симитин до пътен възел Пресна отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На път град Варна, град Добрич е възникнало пътно-транспортно происшествие. Обособен е обходен маршрут през село Стефаново. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват контролните органи. По път 1-5 движението в участъка Бяло Полско Косово от километър 54 до километър 65 следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Стара Загора пътище от километър 225 до километър 235. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради стесняване на едната лента за движение във връзка с извършване на ремонтна дейност. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риск при изпреварване. На пътя живота е стриден.
1: В крайна бюлетина отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава

0: Насова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен 3-дневен траур за 4-те жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. ГЕРБ ще гласува за бюджета, ако дефицитът е 3%. Днес се отбелязва 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 година. Следват подробностите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се вслушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира още темата в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. За да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност, това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в церемонията по случай 147-та годишни на Министерството на вътрешните работи. То е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан с почетен караул и поднасене на венци. Така вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния караул и описа най-важната за него за задача пред Министерството е, цитирам, именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката преграда на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода. Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 година. Инициативите се организират във всички 28 области на страната. В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт-ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четени, езикови занимания, клубове по забавна математика, посещение на музеи, библиотеки, както и множество други образователи и творчески инициативи. Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито. Заниманията са безплатни и се организират от училище.

0: центрове за подкрепа за личностното развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с Регионалното управление на образованието. Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страницата на Регионалните управления на образованието и на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката «Ваканции». В графиците са посочени местата и дните, в които се провеждат съответните занимания. България да въведе изискванията за работещите през цифрови платформи. До края на тази година страната ни трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряването на условията на труд при работата през дигитални платформи, която определя статута на заетите в тях. Директивата задължава платформите да се регистрират в държавата, в която оперират и да предоставят на местните власти данни за броя на заетите, най-често като куриери, таксиметрови шофьори и тези, които са погрешно квалифицирани като самонаети. Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикати за промени в трудовото ни законодателство, а Икономическият и социален съвет също излезе с анализ по темата. Нова инициатива «Спорт в парка. Гимнастика за възрастни хора» на 65 годишна възраст стартира от днес в община Димитровград. Тя включва упражнения на открито в парк Марица, като тренировките ще води професионален инструктор по специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората в третата възраст. Повече от кореспондентът Живка Тодорова.
1: Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7.30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка ще е с продължителност 45 минути. В нея са включени упражнения за подобряване на координацията, баланса, мобилността и мускулната сила, лека гимнастика в изправено положение, раздвижване и дихателни техники. Всички те са щадящи и имат за цел да подобрят общото физическо състояние, без да натоварват ставите, сухожилията и връзките, коментира инструкторът Гочо Гочев. За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да общуват, да създават нови приятелства и да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград Иво Димов.
2: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознаят, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
1: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 60 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Форео Кастро край Сово. Изпепелени са три фабрики, производствен цех и са засегнати къщи. Българинът Никола Цоу спечели в доминантен стил състезанието за голямата награда на Великобритания от Формула 2 и се откъсна от Габриеле Мини на върха в класирането. Българският пилот на Campus Racing е в серия от три поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех. Цоу спечели от пето място на решетката, след като в събота триумфира в спринта от шеста позиция. Той направи нов фантастичен старт и изпревари трима пред себе си, включително победителя в квалификацията Рафаел Камара, а пред него остана само Кушмайни. Така преднината на българина в класирането при пилотите стана 17 точки. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Кърджали около 29, Смолян 24, в Хасково 29. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще бъде между 24 и 26 градуса. Вълнението на морето нещо между 1 и 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. МВР продължава проверките си за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, обяви министър Иван Демерджиев и уточни, че има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите.
2: Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента за съвместните пътувания на Атанасова с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването й е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: ДПС ще сезира утре партньорските служби на България за използването на чувствителна информация от МВР за политически цели във връзка с полетите на лидера на партията, обяви депутатът от движението и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той потвърди, че внася и сигнала в прокуратурата за използването на данни от системата PNR.
3: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби.
1: По повод призивите от петък от Продължаваме промяната за оставка на Десислава Атанасова с мотив, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
4: Този стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: В Дупница от утре обявен 3-дневен траур в памет на загиналото в петък 4-членно семейство от града при инцидента в река Струма. След удавянето на двама възрастни и две деца, местните власти в община Навестино забраниха къпането във всички водоеми в района. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константиново. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията по търсенето на момичето с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
5: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
6: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и Продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
7: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илена Йотова, която заяви.
8: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, след снощния му телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
9: Американският президент вновь потвърдил готовност.
10: Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
1: Президентът на Украина Владимир Зеленски също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп снощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще отключи значение, написа Зеленски в социалните мрежи. При руски бомбардировки днес бяха убити трима мирни жители на източните градове Богодухив и Изюм. Украинските безпилотни системи нанесоха нов удар по военното летище в Крим. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
11: Добър вечер. Никола Цалов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция, записа двойна победа заедно с тази във вчерашното спринтово състезание. В генералното класиране Цолов увеличи лидерската си преднина на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти и остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсел с Мерцедес се приближи на 25 след него. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3 на 1 сета над руснака Роман Сафиулин. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3 на 0 гейма. Тимът на селекционера Атанас Петров за сега е втори в групата. Предстоят ни още 3 двубоя, напред ще продължат първите два тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур де Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с крехка преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар. Футбол. ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл във френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. На световното първенство отвъд Океана, отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Преди това от 23 часа в Ист Радърфорд, Ню Джерси, е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: Иван Василев ще ни представи прогнозата за времето. Здравейте!
12: Добър вечер! Най-ниска е температурата в този момент в столицата. 17 градуса, а най-висока в Сандански 27. В София относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи малко по-високо от средната стойност. Към този момент на отделни места в Бургаско превалява краткотраен дъжд. През нощта над по-голям

0: северната част от страната ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духе долумерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 22 часа тази вечер се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя Кресна-Симитли, съобщават от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Веселин Коев и аз, Русица Кавалджиева. В този час ще ви предложа още две срещи с лауреати на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Първата от тях е с прима балерината и художествен ръководител на националния ни балет Марта Петкова, която беше удостоена с приза «Балетен артист на годината». Какво означава за вас тази награда?
1: За мен означава много и аз така изпитвам огромен респект и възхищение към госпожа Йончева и се радвам за тази инициатива, защото знам, че е изключително трудно да се направи такова събитие, но смятам, че ние го заслужаваме, защото има много талантливи хора и музиканти, и певци, и балетни артисти, така че огромен респект към цялата тази организация. За мен е лично...
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен.

Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски едната сряда в Турция. Никола Цов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Следват подробностите по тези и други новини. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Заяви министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Коментира Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за БНР, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика с различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е стало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: На свой ред, също за Националното радио, Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществени поръчки.
5: По-голема

0: Защо на министър Дечев му беше дадена различна информация? Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? Или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна? Откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети? Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
1: А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
2: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
3: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Заяви председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнишкия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
5: Всички са от едно семейство, да.
6: Някакви помощи, нещо, пари.
5: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
4: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповедта за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константинова. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
2: Поемам ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
7: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който
0: да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илияна Йотова, която заяви.
8: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Заяви

президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високо

0: Промените няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да покани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украйна нанася удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Добрин Йотов с повече информация.
1: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца на Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата. Половината от тях през последните 2 месеца.

0: увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи. Американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност. Повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Русия използва десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добрин Йотов.
1: Следва спорт с Владислав Стоянов.
2: Отборите на Бразилия и Норвегия играят в мач от осмина финалите на световното първенство отвъд океана. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. От 3 часа тази нощ е следващият двобой между Англия и Мексико на стадион Ацтека. През последните часове английският тим беше поставен под засилени мерки за сигурност заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Наказанието на нападателя на тима на САЩ Фуларин Балогун за червения картон в последния двобой беше променено. То се отлага с едногодишен изпитателен срок и той ще може да играе срещу Белгия утре. По информация на английския Guardian, FIFA е взела решението след лобиране от Белия дом. У нас ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31-годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл в френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. Новини извън футбола. Никола Цолов спечели основното състезание за Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2 и след успех и в съботната спринтова надпревара увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти, но остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол разгроми Норвегия с 88-57 в последна среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Най-много точки, 22, отбеляза Александър Везенков. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвърт финалите след победа с 3-1 сета над руснака Роман Сафюлин, както и Яник Синер след 3-0 срещу Шинтаро Мочизуки. Изненада при жените, номер 1 в схемата Арина Сабаленко отпадна след 0-2 сета срещу Наоми Осака. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3-0 гейма и за сега са втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, а напред ще продължат първите 2 тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур дю Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в София и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не можеш.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: как се създава успешен семейен хотел край язовир Кърджали и какви са предизвикателствата пред туристическия сезон това лято. Отговорите ще чуем от Димитър Авраниев, собственик на семейен хотел Главатарци. Той разказва за пътя си от работата в Германия до личната му инвестиция в родния край, за новите атракции, които привличат туристите и за очакванията си за развитието на туризма в региона и в личен бизнес план. Това и още ще чуете в разговора на Мария Колева с Димитър Апренлиев.
1: Намирам се на едно прекрасно приказно място. Намираме се на язовир Кърджали в Главатарци, в един прекрасен семейен хотел. Мой събеседник е господин Димитър Авренлиев, собственик на хотела. Здравейте, господин Авренлиев.
2: Здравейте.
1: Много ми е приятно. Благодаря ви, че приехте поканата.
2: Благодаря.
1: Разкажете ни накратко, да започнем с това. Как дойде идеята за създаване на семейния хотел?
2: Ами, ние малки израснахме на нашия красив язовир Кърджали и едно време карахме водни ски, джетове по язовира и тъй като е много красива нашата местност, реших да продължа семейния бизнес, разбира се, и да си направя един хотел. Съответно, тъй като за всяко нещо трябва капитал, се наложи 17 години да поработя по чужбина в Германия, след което да се инвестират парите в България. Най-добрият вариант е всеки да се върне в България, където е роден. И за щастие си постигнах мечтата и наистина се получи един много хубав хотел с басейн на покрива и с чудесна гледка към язовира.
1: Добре, басейна е едно от най-предпочитаните удобства, особено през лятото. Какви условия предлагате на гостите си, за да направите престоя им още по-приятен?
2: Нашия хотел разполага с басейн, който е на покрива на хотела, но все пак за гостите предлагаме и много хубава, чисто нова релакс зона, където имаме парна баня, сауна, шоково джакузи, за да може като излезне човек от сауната да се топни шоково в джакузито, но за предпочитане не повече от 15 секунди, защото има после обратен ефект от ледената вода. Има и леден фонтан, за да може с финни къщчета лед да се намажи цялото тяло, след като излезне човек от сауната. Изключително приятно и зареждащо е. И това е един вид детоксикация на организма, ако се прави един път седмично.
1: Какви са плановете ви за развитието на хотела? До сега това, което сте постигнали, има ли нещо в перспектива, нещо ново, което имате в предвид?
2: Ами, примерно, моя хотел има басейн на покрива, но аз смятам да направя един хубав инфинити басейн с гледка към язовира, плувен басейн, за да може спокойно гостите да могат и да попуват на дълги разстояния.
1: Еха, това звучи като да, голямо удоволствие.
2: Наистина ще е уникално, като се погледни басейна, да се види наравно с язовира. Infinity басейн, така като се облегне човек и да гледа язовира.
1: Какво предвиждате като нови услуги или тези услуги, които предлагате, които споменахте, ще си ги запазите в семейния хотел? Има ли някакви нови услуги, които мислите да предложите, освен удобството на Infinity басейна?
2: Ами, ние разхождаме с нашата лодка абсолютно всички гости в нашото вилно селище Главатарци, но забелязвам, че има запитване за, примерно, за водни колела, има запитване и за канута. Трябва да се помисли и в тази посока, за да удовлетворим желанията на нашите гости. Лодката иначе е много хубава, с мека мебел, с хубава музика, могат и да хапнат в нея. Тя е идеално преживяване за гостите, тъй като нашия язовир е много красив и много действена природа.
1: Как бихте коментирали наплива на туристите? Тези, които идват на Главатарци във вашия семейен хотел, извън града ли са тези, които са повечето, които посещават хотела ви? Извън България има ли туристи, които идват? Дори градски има ли? Какво е вашето впечатление?
2: Повечето туристи са от големите градове, от София, Пловдив, Бургас, Варна.
1: От морето идват тука?
2: Да, много туристи имаме от морето. Лятото, особено в края на сезона, много туристи идват също към септември.

0: защото последно време сезона се измести малко. Юни месец е студен, а септември е доста топъл и се удължава леко сезона. Предимно от големите градове имаме и туристи, които са преминаващи за Гърция, за по една нощувка, някой път и две, но като цяло предимно български туристи и частично и чужденци, разбира се.
1: Добре де, да кажем сега за летния сезон тази година. Какви са ви впечатленията в сравнение с миналата година? Как стартира? Как според вас са по-силен ли е, по-слаб ли е?
0: Моите наблюдения са, че сезона е по-слабичък от миналата година. Може би заради въвеждането на еврото и заради повишението на цените на горивото. Но надявам се, той те първа предстои и все пак се надявам да има раздвижване. И българина обича да пътува. Нали, и се надявам да имаме и туристи. Но е малко по-слаб от миналата година.
1: Има ли чужденци?
0: Има и чужденци, румънци, които пътуват. Идват и от Гърция, и при нас. Идват и от Гърция, но като цяло са преминаващи туристи.
1: Споменахте темата за въвеждане на еврото. Това, според вас, най-обсъждания перипет ли е за българина, за да отиде някъде на почивка в такъв семейен хотел като вашия, или мислите, че това не може да ги спре?
0: При всички положения оказа влияние въвеждането на еврото, като се повишиха повсеместно цените. Навсякъде се повишиха цените и съответно и оказа влияние и на пътуващите туристи.
1: Да.
0: То всъщност във всеки бранш има някакво затруднение, не само в туризма, ами във всеки бранш се усеща някаква стагнация. Надявам се това да е временно, тъй като аз бях в Германия, когато въведаха еврото 99-та и 2000-та година и забелязах, че това трае около 1-2 години.
1: Да, тогава имаше марки, нали така беше?
0: Тогава беше в Deutsche марки, да. И тогава умните търговци от 10 Deutsche марки, примерно една пица, я направиха на 5 евро и 50 цента. А някои търговци, които дигнаха прекомерно цените, като моя шеф на гръцки ресторант, защото аз бях гайм готвач тогава в гръцки ресторант, дигна цените с по 3 евро и съответно фалирахме.
1: А за басейна направи ми впечатление, че е изключително чисто. Само гостите на хотела ли го използват или и външни лица го ползват басейна?
0: Тъй като нашия басейн е на покрива и не е много голям, се използва само от гостите на хотела, но релакс зоната може да се използва вече от гости и от града. Природата на нашия езовир е уникална. Просто тази комбинация на планината с водата наистина е великолепна и аз горещо препоръчвам на нашите туристи да дойдат по нашите хотели на езовир Кърджали. А и ние предлагаме, много е важно, прясна риба. Шаран, сом, есетра, пъстърва могат да хапнат от собствено рибно стопанство. Който е ценител на прясната риба, трябва да заповяда при нас.
1: Да, вие си отглеждате рибата.
0: Да, ние
1: отглеждаме. Това е много важен фактор.
0: Да, разбира се. Повечето стопанства отглеждат есетрови риби.
1: Трудно ли се гледат риби?
0: Разбира се, като всяко живо същество и рибите се отглеждат трудно. Но ние с плаващия ресторант сме затворили цикъла и си гледаме хубав вкусен шаран. Така че гостите могат да заповядат.
1: Така че, уважаеми слушатели, заповядайте да си хапнете вкусна прясна риба, отгледана специално от господин Авренлиев.
0: И Ангел Авренлиев.
1: И Ангел Авренлиев, да. Който всъщност е основателя на Моби Дик.
0: Плаващия
1: ресторант. Да, с голяма носталгична и сантиментална история, наистина. Благодарим ви за този разговор и за вашето време. Знам, че ви е оскъдно. Пожелавам ви да имате прекрасен и спорен летен сезон, пълен с много различни и спокойни и усмихнати клиенти.
0: Благодаря ви много. Бъдете здрави!
1: Уважаеми слушатели, господин Димитър Авренлиев, собственик на семеен хотел в Главатарци на язовир Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Масовото мръне на ориенталския тютюн в област Кърджали е в разгара си. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Кърджали кметът на село Кран Мустафа Хюсин. По думите му, кампанията е започнала преди около 2-3 седмици, а в много стопанства вече е приключило мрането на първата ръка. Според него дъждовното време през пролетта е затруднило разсаждането на тютюна и част от производителите не са успели да засадят планираните площи. След това валежите са спрели, което е забавило развитието на растенията. Все още е рано да се правят точни прогнози за

0: добивите, тъй като те зависят от валежите, а проливните площи в района са малко. Качеството на първите набрани листа обаче за сега е добро. Тютюнопроизводителите очакват изкупната цена тази година да надхвърли 7 евро за килограм. Миналогодишните цени са били между 6 и 7 евро, но според Мустафа Хюсеин увеличените разходи за торове горива и труд налагат по-високо заплащане. По думите му, в района няма нови изкупвателни фирми, а производителите са обезпокоени от евентуални промени в европейското законодателство, които могат да се отразят на пазара. Мустафа Хюсеин призова държавата да осигури по-ефективна подкрепа за сектора. Според него помощите трябва да бъдат обвързани с текущото производство, а не с референтни години от преди близо десетилетие. Това, по думите му, би стимулирало младите хора да продължат да се занимават с тютюнопроизводство. Интервю на Хит Дугу с Мустафа Хюсеин.
1: Уважаеми слушатели, на телефонната ни линия е кметът на село Кран Мустафа Хюсеин. Господин Хюсеин, здравейте!
2: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Кърджали.
1: Започна ли вече масовото бране на тютюна в област Кърджали?
2: Да, масовото бране, значи, още започна преди 15-20 дена насам. И голяма част от хората вече свършиха първата ръка, дипа, и сега към майката втората ръка е към средата си.
1: А какви са вашите впечатления, вие като човек, който се занимава с тютюнопроизводство от дълго години, какви са впечатленията ви от тази годишната реколта?
2: Ами, още от самото начало по време на сеитбата доста се затрудних хората, защото почти всеки ден валеше и една част от тях не можаха да си посадят плановите декари.
1: А тия дъждове, дето ги видяхме преди време, как се отразиха? Има ли поражения?
2: Поражения не, значи, тъй като съответно там нямаше почвата и които нивите, които бяха посадени, кално даже беше тогава, и

0: след това изведнъж дъждовете спряха, те си останаха на една педия и просто няма как да си растат.
1: Ако трябва да сравним с минали години, какви добива очаквате тази година?
0: Значи за добива още е рано да се каже, тъй като поливните условия при нас са много малко. Зависи от природата или от дъждовете.
1: А за качеството какво може да кажем?
0: Качеството за сега е добра. Значи най-важното третата, четвъртата река, когато берем коламата и уча, тогава вече може да се говори за качество.
1: А очакванията на тютюнопроизводителите за изкупните цени през тази кампания каква е?
0: Значи миналата година беше в рамките на, да говоря в евра, между 6 и 7. Тази година очакванията трябва да са над 7, тъй като и торовете бяха скъпи, също така и горивото.
1: Има ли промяна в изкупателните фирми в сравнение с минали години? Нови фирми или тези фирми, които вече се отказали?
0: Нови фирми няма. Те са три, които обикалят в района. И те са притеснени, защото от Европейския съюз се очаква някаква нова директива, ще налагат някакви нови акцизи. Не знам, евентуално, ако се налагат тези акцизи към фирмите, и те ще го избият хората.
1: Предполагам, разходите са нараснали, защото има увеличение на цените в всичко.
0: Значи още рано да се каже, очакванията ни са, нали, казах, над 7, даже и повече. Евентуално, ако продължават с субсидирането, може да си останат хората доволни.
1: Да, а вашите наблюдения, увеличават ли се площите с тютюн в област Кърджали или обратното?
0: Ми не мога да говоря за целия област, обаче...
1: За вашия регион, да кажем, за вашия регион.
0: Моите наблюдения, нали? И хората просто имаха да си сеят малко повече, обаче заради лошото време не можаха. И горе-долу при мен се сееше около 250-300 декара, тази година около 15-20 декара по-малко са засадени.
1: По-малко. Какви са най-сериозните проблеми пред производителите в момента?
0: Плащането.
1: Цената.
0: Евентуално, да, цената.
1: А достатъчно?
0: Цената, ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. И надявам се, ще продължат да се увеличават декарите, които се ядат.
1: А какви мерки, от какви мерки има най-много нужда секторът?
0: Значи, задължително трябва да има държавна помощ. С тия цени, които предлагат само фирмите, те са недостатъчни. Единствено хората си оцелят заради тия субсидиите, които се получават.
1: А има ли такава подкрепа от държавата?
0: И това най-добре ще е, евентуално, ако се плаща на година, хората, които са изкарали тази година, не знам колко си килограма, да се плати точно за тази година, а не за преди 10 години.
1: Някаква подкрепа има ли от държавата за производителите?
0: За сега не. Евентуално има такива преходна национална помощ, който се плаща за ако си работил тютюн през 2016, 17 или 18 години. Преди 10 години, ако си работил тютюн, получаваш субсидии.
1: Уважаеми слушатели, чухте кмета на село Кран Мустафа Хюсейн.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Политиката като спектакъл, голямата история, разказана през съдбата на обикновения човек. Спектакъл «Политика» – това е темата на тазгодишния Родопи филмфест, който започва след броени дни. 50 филма от 4 континента ще бъдат показани в Смолян. Организаторите обещават незабравимо изживяване в дните от 9 до 12 юли. И повдигат завесата, разказвайки за някой от заглавията. Каква е историята на Петра Кели, жената превърнала зеленото движение в световна кауза, чието живот завършва шокиращо, убита от собствения си съпруг, генерал в Бундесвера? Ако сте гледали класиката на Серджо Леоне за няколко долара повече, пригответе се за един необичаен български прочит за няколко бучки сирене. Филмът разказва историята на родопска фермерка, която десетилетия наред прави прочуто сирене, но се сблъсква с институциите в битка, отвела е чак до Америка. Ще чуете още и невероятната истинска история, как една голяма рода може да направи свой човек най-младия общински съветник в България. Фестивалът ще завърши с носител на тази годишния Оскар за най-добър документален филм «Господин Никой срещу Путин», филм, който разкрива как работят механизмите на съвременната руска пропаганда и как тя достига до училищната класна стая. Това са само част от историите, които ще оживеят на големия екран под родопските звезди. За премиерните заглавия и историите, в които личните съдби се преплитат с голямата политика, пред Гинка Динчева разказва директорът на Родопи Филмфест Христо Бакалски.
2: Често пъти в личните истории на всички нас, и включително и моята лична история, винаги по някакъв начин се преплитат с голямата политика. Аз съм живял в Берлин, преживял съм падането на стената, живял съм смяната на системите. И всички ние преживяваме сега най-различни неща в този свят, в който живееме. И голямо изключение са филмите, които не обвързват едното с другото. Има и такива, може би 1-2 на брой, които сме ги избрали, защото са много поетични или защото много са ни харесали, въпреки че нямат общо с темата, но като цяло повечето филми са свързани с темата.
3: С кой филм ще бъде открит фестивала и защо избрахте именно този филм за начало?
2: Ще ви кажа. Ще бъде открит с немски филм. Тази година в фокусния Германия ние показваме 5 немски филма в конкурса и 2 в извън конкурсни програми. Освен това и за първа година сме под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Мария План, която ще дойде. И по тази причина решихме да открием с немски филм, който обаче филм е свързан и с моята биография, тъй като разказва живота на една много важна за Германия и за света политичка, която се казва Петра Кели, която във времето, когато аз започнах най-много да се интересувам от политика, примерно 92-93 година, тя загина при много странни обстоятелства. Нейният мъж, с който живееше, беше генерал от Бундесвера и той, докато тя спеше, я застреля нея и после себе си. И изведнъж тази легенда,

0: която се защитава правата на индианците в Америка, която е основател на зелените в Германия, изведнъж по много внезапен и груб начин напусна този свят. И, но филма показва цялостната и борба. И затова се казва и името и Петра Кели Act Now, което е свърза с сегашното време, когато се изисква някаква активност, някаква съпричастност към политическите теми. И безкрайно интересна е историята, тя е много харизматична жена. Филма изцяло е концентриран върху нея и е много интересен и много интересен за гледане, и защото на откриването, нали, имаме по-широка публика, искахме да, така да се каже, да има, да е зрителски филм, да не е много отвлечен. И другия, не по-малко интересен филм е на господин Бушнаков, филма за няколко бучки сирене повече, който стъпва на естетиката на един стар филм на Серджо Леоне за няколко долара повече, и който разказва историята на една жена, която живее в Родопите и край Пловдив, и която е производител на сирене, и затова е за няколко сирене повече. Но тя е производител в мисъл, че е изцяло отдадена на това, което прави. Има си 60 кози, прави най-доброто сирене, на което е, на което е способна, и въпреки това през годините редица държавни институции, инспекции и така нататък и пречат в реализацията. Има един преломен момент в живота ѝ. Нейната дъщеря отива в Америка и забременява. И тя ще става баба и трябва за известно време да си продаде стадото, да отиде да помогне на дъщеря си, така типично по-български. И тя заминава за щатите и помага известно време на дъщеря си, но после измисля начин как там по интернет да показва на хората как се прави сирена. С тази идея се връща в България. И си продължава тук това нещо да го прави. И ние ще видим човек, който е достоен за пример, който е много добър, много работлив, който е пример за подражание и който преодолява всички трудности. За съжаление, в нейния случай повечето трудности са от официални държавни институции. Те филмите наистина са много. Общия брой на филмите, които показваме за 4 дни е 50.
1: А фестивалът ще завърши с носителя на Оскар за най-добър документален филм за 2026 година. Нали така?
0: Да, така е, така е.
1: Господин Никой срещу Путин.
0: Така е. Там историята е следната. Аз го харесах миналата година, т.е. една година преди той да получи Оскар. Въобще не съм предполагал, че той ще получи Оскар. И му писах. Те са двама режисьори. Един руски режисьор, който е заснел материала, и един американски режисьор, който, нали, е водещ дел на монтажа. И аз пиша на американския режисьор, господин Боренштайн. Вашият документален филм е най-интересният, който съм гледал до сега по време на всичките фестивали. Вашият талант много ми напомня на таланта на Вуди Алън и на любимия ми филм Зелик. Честите ви за хубавия филм и искам да го поканя на фестивал. И той ми отговаря: да, но трябва да говорите с моята продуцентка. А тя ми отговаря: о, съжалявам, господин Бакалски, ние го обещахме вече на друг фестивал в България през есента, и те се обадиха първи, така че ще им го дадем първо на тях. Съгласен ли сте да го покажете втори? Аз казах: разбира се, няма значение дали сме първи, дали сме втори, ще се радвам да го покажеме. И така мина цяла година време и гледам Оскарите, награждавам. И точно този филм, награден с Оскар, а точно този режисьор на това награждаване каза и най-смелите думи. Всички други са им казали доброволно: взимат си наградата, благодарят и си сядат. А той си взима наградата и казва няколко критични думи към съвременната американска политика. Не си замълчава, не премълчава нещата и казва: ние не бива да си мълчим, иначе ще се случи така като във филма. Трябва да си отстояваме правата. И е много смел млад мъж. Така че с известно закъснение ще показваме неговия филм.
1: И отново да кажа.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В област Кърджали се отчита леко увеличение на регистрираните случаи на туберкулоза от началото на годината, като за първите 6 месеца те са 19. Това съобщи в интервю за

0: момента, че си пристигнали в България и са отишли на лекар, защото знаете, че в европейските държави достъпът до специалисти е малко по-затруднен. И допускам, че хората използват идването си в България, за да се прегледат. Както и хора, много се надявам, че здравната култура е малко по-нарасна и хората търсят сами преглед. Така или иначе, важното, че пациентите са открити на време и си провеждат лечение. Допускам, че това са основните причини. Просто хората вече наистина са научени да ходят на лекар поради някакви оплаквания и пристигането на хора от чужбина.
1: Да, добре е това, че доктор Атанас Дафовски, болницата в Кърджали, провежда такава инициатива Седмица на отворените врати за скрининг на туберкулоза. Това беше края на юни месец тази година и точно на този ден се установило, че има боледуващи от туберкулоза, така ли?
0: На тези отворени врати няма открити болни от туберкулоза, но това е една изключителна инициатива. Тя е под ръководство на Министерството на здравеопазването и тя се провежда 4 пъти в година. Провежда се март месец, провежда се юни, септември и в края на годината. И това трябва да се използва от всички хора, защото дава възможност на особено неосигурени пациенти или хора, точно такива върнали се от чужбина, достъп до лекарска помощ. Могат да бъдат прегледани от специалист, могат да им се направят рентгенови снимки, да им се направи проба мото, да се изгледва крачка и изобщо да бъдат прегледани във всяко едно отношение и така те получават една добре специализирана медицинска помощ и могат съответно не само да се открият туберкулоза, могат да се открият много и друг вид белодробни заболявания по този начин. Един вид профилактични прегледи.
1: Друго нещо исках да ви попитам относно антибиотиците. Доколко смятате, че антибиотиците могат да повлияят да не се разпространи тази болест? Доколко лекуват едно такова заболяване от туберкулоза?
0: Сега е момента да кажа, че туберкулозата не се лекува с стандартните антибиотици. За нея има специални лекарства, които се отпускат единствено от Министерството и те не се продават в аптечната мрежа. Единственият антибиотик, който може да се срещне в аптечната мрежа за лечение на туберкулоза, това е тубуцина. И той може да бъде закупен от аптечната мрежа, но препоръчително е и повечето лични лекари, и повечето специалисти знаят, тубуцина е строго се пази само за туберкулоза. Останалите видове лекарства за туберкулоза не се намират в аптечните мрежи. Те са лекарства, които се отпускат. Така че стандартните антибиотици, които се приемат за една или друга инфекция, не влияят върху лечението на туберкулоза и не влияят за ограничението на разпространението на туберкулоза. За един човек, за да не боледува от туберкулоза, трябва просто да спазва здравословен начин на живот, да не пуши, да не пие, да спортува, въобще да спазва, да не употребява наркотици, да не употребява вредни вещества, макар че туберкулоза се развива и при хора, които имат срив на имунната система заради онкологични или диабет, или други тежки хронични заболявания. Така че антибиотиците нямат отношение за ограничаването на туберкулозата, т.е. те не влияят върху това. Влияние оказва начина на живот, просто туберкулозата е заболяване, което най-често се среща при хора с нисък социален стандарт на живот, хора, които злоупотребяват с алкохол, хора, ползващи наркотици, но и при хора, заболели и минават през химиотерапия, лъчетерапия, имат срив на имунната система. Така че антибиотиците нямат отношение.
1: Колко можете ли да ни кажете колко броя регистрирани има болни от туберкулоза?
0: В началото на годината до сега, значи първите 6 месеца, регистрираните от туберкулоза са 19, което спрямо миналата година и предходни години е малко повече. Но общо взето в летните месеци някак си предполагам, че до края на годината ще се изравнят, както и до сегашните години. Има едно стациониране на регистрираните болни. Всяка година завършваме с между 25-26 пациента за

година. Сега, разбира се, че не може да се сравнят условията, които бяха, когато съществуваше белодробният диспансер. Там нещата бяха доста по-организирани, но с промените нали, малко туберкулозата, като че ли не само в Кърджали, въобще в България, поизостана по отношение на профилактика, нали, активно издирване на пациенти, защото имаше друга политика. Но пак се справяме и в тези условия от

0: 15 години насам, откакто сме в новопрофилната болница. Докато не завърши годината, не можем да кажем, че имаме някакво значително нарастване на пациенти. Просто спрямо полугодието е малко повече. Но до края на годината ние можем да не регистрираме повече пациенти или да регистрираме още няколко души, така бройката да бъде изравнена спрямо другите години.
1: А вие споменахте също, че наблюдавате и ръз в хората, които за онкоболните хора.
0: Да. Да, това също е много безпокоително, защото ръста на белодробния карцином наистина нараства. Няма така, можем да кажем, че почти всеки ден колегите, които сме в доболничната помощ, защото ние работим и в доболничната помощ, откриваме почти по един човек всеки ден. Естествено не казваме, че 100% е карцином, т.е. се праща на допълнителни изследвания, но ето сега на тези отворени врати трима души бяха констатирани след направена рентгенография със съмнение за белодробен карцином, без някакви съществени оплаквания, идват на профилактичен преглед, така че виждате, че когато се правят такива мероприятия, е много полезно, независимо, че са под заглавието, че активно профилактиране на туберкулоза, виждате, че може да се открият и други заболявания, така че много е хубаво да се използва това от пациентите. Да, нарастват и белодробни карцином, но нали, той тепърва, когато има съмнение, той тепърва трябва да се диагностицира по-нататък с скенер на белодроб, бронхоскопия. Вече тук и в отделението отдавна правим бронхоскопия, така че цикъла на диагностика е завършен. Тоест, когато има съмнение един пациент, че има белодробен карцином, тук в Кърджали може да се направи скенер, може да се направи бронхоскопия, установява се биопсия и вече само се насочва за лечение в основните градове. Това мога да кажа единствено за отделението към многопрофилната болница, че пневмофтизиатрично отделение осъществява абсолютно всичко възможно, което може да бъде като диагностика в белодробните заболявания. Казах вече и правим и бронхоскопии, така че и онкологичните заболявания, белодробната туберкулоза, другите хронични белодробни заболявания, включително и сънна апнея, правим абсолютно всичко като диагностика. Единствено само ако се налага по-модернизирано лечение, което не сме в състояние да провеждаме поради липса на специалист, да речем в многопрофил, се насочват пациентите по-нататък към университетските клиники. Така че гражданите на областта могат да се възползват, работят 4 специалисти в отделението, плюс 3 специализанти, така че могат да използват услугите на пневмофтизиатрично отделение във всяко едно отношение за белодробните заболявания, да се консултират, прегледат и диагностицират.
1: Доктор Вълчева, благодарим за този разговор.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте началник на отделението по белодробни болести, доктор Атанас Дафовски в Кърджали, Диана Вълчева.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Екипът от ученици и техните ръководители в Средно училище Йордан Йовков – Кърджали завършиха успешно проекта «Театър срещу тормоза – тест». Заключителното събитие се проведе в ректората на Софийския университет, където представители на училища, институции и неправителствени организации отчетоха резултатите от инициативата за превенция на насилието сред децата. По време на форума ученици и преподаватели от Кърджалийското училище представиха видеозапис на своя форум театър, интерактивен спектакъл, чрез който поставят на дневен ред темата за училищния тормоз и възможните решения. През цялата учебна година учениците участваха в срещи, дискусии, обучение и практически занимания, които им помогнаха не само да разпознават различните форми на агресия, но и да реагират, когато станат свидетели на подобни ситуации. Един от участниците в проекта е осмокласникът Христо Георгиев.
7: Участието ми във форум театъра допринесе да разбера, че агресията няма място както в училище, така и извън него, а уважението, доверието и разбирането трябва да са основа на човешките взаимоотношения.
6: За по-големите ученици проектът се превръща и във възможност да изградят повече увереност.
8: Чрез участието си във форум театъра придобих повече увереност и умения за работа в екип, и разбрах колко е важно да се противопоставяме на тормоза.
6: 11-класничката Силка Сап също смята, че най-важният урок е активната гражданска позиция.
9: Научих колко е важно да не оставаме безучастни, когато станем свидетели на подобни ситуации и колко е важно да проявяваме разбиране. Научих, че всеки от нас може да предотврати подобна ситуация и да бъдем част от решението.
6: Освен, че поставя важни обществени теми, форум театърът създава и приятелства. Георги Капитански разказва, че много се е забавлявал по време на работния процес.
10: Аз лично много се забавлявах по време на репетициите, много се забавлявах и по време на самото изпълнение на театъра. По-често трябва да се случат такива неща и мога да кажа, че самочувствието ми се е вдигнало. Една идея малко повече след самото изпълнение.
6: За Габриела от 11-ти клас най-ценният урок е съпричастността.
9: Научих, че той мозък наранява хората и че трябва да се противопоставяме на тяхно място, вместо да ги подминаваме. Важно е да подкрепяме жертвите и да се отнасяме с уважение към другите.
6: Етел Мурхан допълва, че мълчанието не е решение.
11: За мен този театър беше начин да покажем, че тормоза не е нещо нормално и не бива да се приема с мълчание. Смятам, че е важно да говорим открито за този проблем.
6: Дария Лапчева от 8-ми клас разказва, че работата по постановката е помогнала на учениците да се поставят на мястото на другия.
12: Чрез участието си в театъра, ние учениците показахме нежеланите неща, които се случват в училище, дома и техните последствия. Форум театъра ни научи да бъдем задружни и да не се съдим един друг.
6: Седмокласникът Михаил също от

0: Открива ползите от работата в екип.
1: Научихме да работим в екип, че тормозът може да бъде много голям проблем и се научиме какви могат да бъдат решенията за да се справим с него.
0: Според Виктория Кардашокова, форум театърът превръща учениците от зрители в активни участници.
2: Чрез форум театъра учениците не само наблюдават ситуации, но и участват в намирането на решение. Аз смятам, че агресията не решава проблемите, а ги задълбочава. Затова е важно да се научим на уважение, толерантност и добра комуникация. Този проект ни помага да осъзнаем как можем да реагираме правилно и да създадем по-добра училищна среда.
0: Тимур Хаджи Мехмед обръща внимание и на още един важен урок.
3: Понякога хората не си даваме сметка, че съдим книгата по корицата, без да знаем съдържанието вътре в нея, така и при нас хората.
0: Ръководителите на проекта в училището, педагогическият съветник Атанаска Ангелова и учителят Андрей Атанасов са категорични, че най-голямата стойност на инициативата е личната ангажираност на учениците. Атанаска Ангелова.
4: Имахме удоволствието да работим с деца от 7 до 12 клас, които се включиха. Смеем да кажем, че проектът имаше изключително добро влияние върху тях. Научиха се да работят в екип. Също така, доста положителни отзиви получихме. Самите деца бяха изключително креативни и разбраха, че когато са сплотени, всеки вид агресия или нещо, което, как да кажа, не е добро, когато са в екип, те могат да се справят.
0: По думите на Андрей Атанасов, именно учениците са двигателят на целия процес.
5: Всичките идеи за самия сценарий беше техен. Всичко премина в една страхотна обстановка и мислят, че постоянно трябва да има такива проекти в училището, които са свързани с агресията, която е много наболял проблем в училищната среда.
0: Представянето на средно училище Йордан Йовков Кърджали беше сред добрите примери на националния форум, как чрез форум, театър, дискусии и практически занимания учениците могат не само да говорят открито за тормоза, но и да бъдат активни участници в изграждането на по-сигурна, по-толерантна и по-подкрепеща училищна среда.

0: Тук е. В Ардино подготвят първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026-та». Инициативата е посветена на природните и историческите забележителности в района и има амбицията да привлече автори от страната и чужбина. Каква е идеята зад конкурса и може ли карикатурата да се превърне в своеобразен посланик на родопите? По темата разговаряме с Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Здравейте, господин Чобанов.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Да разкажем първо на слушателите ни как се стигна до тази идея за организирането на конкурса.
1: Самата идея възникна спонтанно. Както знаете, всяка година, втората седмица на месец август, организираме Дните на Ардино, фестивал, в който имаме богата културна програма и много често организираме изложби. Тази година искахме по различен начин да организираме нещата и се спряхме до карикатурата, което изкуство последните години набира доста популярност.
0: Затова ли избрахте именно този стил като творчески формат?
1: Точно така. Между другото, имахме и няколко индивидуални участници по време на фестивала миналата година. Коментирахме заедно с тях и стигнахме до извода да опитаме да организираме един международен конкурс, последствие и изложба.
0: Темата насочва участниците към Дяволския мост и други емблематични места в района. Какво място вземат тези обекти в концепцията на конкурса?
1: Точно така. Самия конкурс е посветен на едни от най-знаковите природни, исторически и културни забележителности в региона, като Дяволския мост, мяниците на река Арда, Тракийското светилище, Орловите скали и много-много други. Нашата цел е чрез изкуството на карикатурата да представим Ардино пред света. Вярвам, че всяка изпратена творба ще се превърне в

0: своеобразен посланик на града и ще допринесе природните и културните богатства на общината да достигнат до хора на всички континенти.
1: Карикатурата обаче обикновено как коментира обществените процеси и явления, как според вас тя може да представи тези природни и исторически забележителности?
0: Последните години карикатурата не е само изкуство, което размива,
1: да,
0: а и да кара да мислиш за по-дълбоки процеси, за опазване на самата природа, за по-чистия начин на живот и по този начин хората да преосмислят своето бъдеще, че планетата Земя не е само наша даденост, а трябва и да я опазваме.
1: Тук е мястото да кажа, че конкурсът вече се популяризира и извън България. Какъв интерес срещате до този момент?
0: А точно така. Тук мога спокойно да кажа, че информацията за самия конкурс достигна до професионалната общност в почти целия свят.
1: Това е интересно.
0: Обявата беше публикувана в редица утвърдени международни специализирани платформи и издания. Ако трябва да спомена някоя,
1: да, би било
0: то
1: интересно.
0: Това е ФЕКО, най-голямата международна организация на карикатуристите, която публикува информация за конкурса в своя календар на международните конкурси. Също така имаме публикации в Египет, в Китай, в много държави.
1: А какво би означавало за Ардино, ако конкурсът успее да привлече по-широко международно участие?
0: Ами до момента имаме приблизително 100 участника, като бройката се увеличава всеки ден.
1: А тези участници са от различни страни, включително България, или броите само тези, които са извън страната?
0: Точно така, участниците са от много различни държави, в това число и България. Не бих могъл да посоча точния им брой в момента, но по-важното е, че конкурсът привлече автори от 5 континента, което показва неговия международен престиж и широкия интерес, който предизвиква сред карикатуристите по света. Ако трябва да спомена държава с най-много участници, то това е Китай за момента.
1: Тези участници от Китай са в повече от участниците в България или...
0: Не, като цяло...
1: И само от към международното участие, да. Говорите, че те са най-голям брой. Добре, да разкажете малко сега и за журито, кои са хората, които ще оценяват творбите.
0: Ами вече почти сме готови с журито, сформирано е, а журито е международно.
1: Да.
0: Като подбора беше направен с особено внимание, така че в него да участват автори с международно признание, носители на престижни отличия и дългогодишен професионален опит. Сред чуждестранните членове на журито са китайският художник и карикатурист Фан Линтао, румънският карикатурист Радо Яцко, египетският художник и карикатурист Фейзи Морси и турският илюстратор и карикатурист Халит Куртулмуш. България също е представена от изявени творци. Председател на журито е Валерия Александров Валекс, художник и карикатурист, добре познат както у нас, така и на международната сцена.
1: Да.
0: В състава на журито е и Живко Тенев, художник, илюстратор, карикатурист с утвърдено име в съвременното българско изкуство.
1: А как могат да се включат желаещите автори, които до момента не са го направили, и какви са сроковете?
0: Крайният срок за участие е 15 юли, 24:00 часа. Самите участници могат да посетят сайта на община Ардино, където в специална графа има информация за самия конкурс, формуляри за участие и цялата информация, с която им е необходима, за да участват.
1: Тоест през сайта могат да се запознаят с условията и с начина на кандидатстване и на изпращане на карикатурата. Споменах в самото начало, че това е първото издание на този конкурс. Виждате ли потенциал така той да се превърне в една традиционна проява?
0: Ние по време на целия конкурс, журито, коментираме, че

0: нещата вървят много добре и броят на участниците надхвърля първоначалните ни прогнози и виждаме огромен потенциал в самия конкурс. Обсъждаме няколко идеи. Възможно е след година-две този конкурс, международен конкурс, да го превърнем в пленер.
1: Да. Какво предстои след приключването на конкурса? Казахте, до 15 юли е срока за подаване на творбите, след което те ще бъдат разгледани от журито.
0: След 15 юли журито почва да оценява самите творби. Оценяването ще бъде онлайн. След като приключи оценяването на 4 август, втория ден от дните на Ардино, фестивала,
1: да,
0: ще се организира голяма изложба с част от карикатурите и в това число карикатурите, които печелят призови места. Самата изложба ще бъде подредена в централния площад, близо до читалището Родопска искра, град Ардино, и в рамките на един месец всеки посетител на града ще има възможност да разгледа самата изложба.
1: А и ще има ли възможност дигитално да бъдат разгледани победителите или наградените творби? Или не сте мислили за такъв вариант?
0: Обсъждаме този вариант. Обсъждаме няколко идеи. Имаме още време до 15 юли и след 15 юли вече, преди 15 юли ще обявиме как и точно по какъв начин ще бъде оценяването. Обсъждаме и самото награждаване да бъде онлайн предавано на...
1: Живо.
0: Да.
1: И накрая, какво бихте искали да остане като резултат от тази инициатива за Ардино и за хората, които ще участват в нея?
0: Тя първата ни цел беше да достигнем до всяко кътче на света, та макар и чрез изкуството карикатура.
1: Да. Много благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино, за първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026».

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?

0: пари.
1: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Комплексът се намира край пътя Кърджали-Момчилград по пътя за Маказа и е достъпен с автомобил и обществен транспорт. Управителят Дурмуш Якуб разказа пред Радио Кърджали за организацията и условията за посетителите в разговор с Петя Тенева.
6: Здравейте, господин Якуб.
7: Да, добре, благодаря ви, здравейте.
6: Говорим за басейните в Кърджали. Работят ли басейните на Маказа?
7: Да, ние работим вече от 20 дена в комплекс Маказа, басейните. Приемаме гости, които не спасват в хотела. Работи басейна от 9 до 6 часа всеки ден. Входа за сега е 5 евро на човек за деца и възрастни. Също имаме и летен бар в басейна, където може да се изхранват нашите гости и посетители. Също, ако желаят, имаме и голям ресторант, който с по-разнообразно меню.
6: Има ли някакви ограничения, в смисъл да не носят хората храна, като идват там?
7: Да, както във всеки басейн, и в нашия басейн не се допускат внасянето на храна отвън, също и напитки, което имаме условия, може да закупят вътре при нас.
6: Разбирам, ако влезе семейство и плати, примерно аз ако вляза и платя 5 евро, има ли ограничения в часовете, които мога да остана?
7: Не, нямаме никакво ограничение. От 9 до 6 цял ден може да се стои в басейна.
6: Има ли душове външни, които могат да ползват?
7: Да, имаме душове също външни и в съблекалните имаме душове. Нали? Стремим се да сме чистички, задължително преди влизането на басейна да се вземе един душ.
6: Има ли голям наплив?
7: Седмицата, по-спокойно.
6: Какво ще може да кажем за басейните? Те всъщност колко са?
7: Имаме един голям басейн, имаме един детски и едно джакузи.
6: Много благодаря. Чухте Дурмуш Якуб, който е управител на комплекс Маказа.
5: Правим уточнение към тази информация, която чухте. От днес, 2 юли, комплекс Маказа е с нови цени. Входът за възрастни вече е 10 евро, а за деца 5 евро. Това уточни за Радио Кърджали управителят на комплекса Дурмуш Якуб. От хотел Рока край язовир Кърджали съобщиха, че входът за басейна за външни посетители е 15 евро, но при достигане на максималния капацитет външни посетители не се допускат. Входът за басейна на хотел Планински изглед край село Ябълковец е 12 евро. Децата до 4 годишна възраст ползват басейна безплатно. В цената са включени чадър и шезлонг. От хотела съобщиха, че през последните седмици посетителите са както от региона, така и от други части на страната, включително от Черноморието. Повече по темата чуете в разговор на Радка Петкова с управителката.
8: Здравейте!
9: Здравейте! На хотел Планински изглед. Значи, нашият басейн се ползва и от външни деца, нали? Може да ни са гости на комплекса. Цената за деца от 0 до 4 години е безплатно, а над 4 години и възрастни е 12 евро входа, с включени чадър и шезлонг, нали? Ползване на басейна. Имаме се ресторанче, което също се ползва, външно барче.
8: От колко до колко часа работи басейна и следователно в почивните дни работи ли?
9: От 10 часа работи до 18, а да, работим и в събота и в неделя.
8: На същото време ли? Или?
9: Комплексът постоянно има, нали, човек там, така че няма проблеми.
8: А колко е пъти от Кърджали до вас?
9: Ами, точно не мога да кажа.
8: Но е близко, да.
9: Да, да, близко. Това е между Кърджали и Ярдино. Някъде до средата се намираме, село Ябълкове.
8: Проверява ли се водата от рези? Дойдоха ли да взимат проби, както всяко?
9: Разбира се, да. Нашия бутон също така се и затопля.
8: Точно това щях да питам. Успявате ли да постигате необходимата температура?
9: Да.
8: Колко е температурата?
9: Значи, колегата тук до мен каза, че я поддържаме 26-27.
8: Да, съвсем топло, той времето е вече горещо.
9: Да,
8: колко от шезлонга разполагате?
9: Ами доста са, имаме пишатрички, луки, барбарони, доста са.
8: Идват ли хората от града и откъде идват най-вече?
9: Да, да, най-често и от района идват, но и доста отдалеч. Хората от морето идват при нас, защото е по-прохладно. Да. Предпочитат лятото да го прекарат, нали? Както да. Се казва, планината.
8: Но влиза ли в цената на нощувката и басейна?
9: Влиза, разбира се, да. За гости на комплекса влиза.
8: Имате бар, казахте, около басейна.
9: Да, имаме външно барче.
8: Ами добре, благодаря ви.
9: Това е всичко и аз благодаря.
5: Чухте част от цените за ползване на плувни басейни в област Кърджали към началото на юли. Изборът къде да се разхладят през летните горещини остава за посетителите.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Кино под звездите, концерти, спортни инициативи, арт-работилници и много забавления за деца и възрастни. Това са само част от събитията, включени в програмата «Лято 2026» на община Крумовград. Какви изненади са подготвили организаторите и какви са очакванията им за тази годишното издание, ще разговаряме с заместник кмета на община Крумовград, Неждие Акиф. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
11: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
10: Община Крумовград отново е подготвила богата лятна програма. Каква беше идеята, когато я съставяхте и какво е новото тази година?
11: Идеята на лятната програма е да създадем ангажираност на децата, които през летния период са в ваканция. От друга страна, да насърчим социализацията на децата, комуникацията. През летния сезон много деца се връщат при баби и дядовци, защото в големите градове родителите са на работа и нямат достатъчно време и отпуски.

0: Експерти, спортни прояви, арт работилници и занимания за деца. Опитахте ли се да има по нещо за всяка възраст?
1: Да, това е сред приоритетите ни, когато подготвяхме лятната програма. Като идеята ни беше и деца, и родители, разбира се, и възрастните, да можем да ги привлечем с програмата, която предлагаме, с заниманията, които сме предвидили за тях, защото голяма част от децата, които се включват, се придружават и от родителите си, като сме организирали и концертна програма. Така че идеята ни е да обхванем и тинейджерите, както и, разбира се, да работим по посока превенция срещу агресия, тормоза, срещу тютюнопушенето и психоактивните вещества.
0: Ще има и малко образователен ефект.
1: Разбира се.
0: Да. А сред акцентите е концертът на Тома Здравков и група Тома. Как подбрахте изпълнителите? И очаквате ли повече гости в Крумовград покрай музикалните събития?
1: Ами, надяваме се, група Тома, те вече е най-известна нашумяла група. Тя е с рок стил и искахме по този начин да привлечем малко повече тинейджери, да поднесем една изненада за любителите на този тип музика, така че да се почувстват и празнично по време на концерта, разбира се, и да се насладят на музиката, която обичат.
0: А кога ще бъде този концерт?
1: Концерта сме го предвидили на 16 юли. То съвпада и с дните, в които са предвидени дейности и мероприятия по повод среща на крумовградчани от близо и далече.
0: Да, всъщност програмата ви ще бъде в рамките на 2 месеца.
1: Да.
0: За поредна година организирате и Плувно лято, разбира се. Да ни разкажете, има ли интерес към инициативата, какъв е той и каква е нейната основна цел?
1: Ние пак за поредна година стана традиция организирането на Плувно лято в Крумовград. Интересът е много голям, затова даже имаме ограничения във възрастовата група на децата, които могат да се записват. И всяка година гледаме да обучаваме поне 2-3 набора деца, които да придобият техники и умения за плуване, както и, разбира се, да предизвикаме и желание за активен начин на живот при всички деца.
0: А пълни ли са вече групите?
1: В момента все още продължава записването и няма да откажем на децата, които попадат в обхвата на обявените групи, като ще организираме 2 групи най-малко, които ще поетапно ще посещават плувния басейн.
0: А да...
1: Така че
0: да.
1: Сме предвидили да можем да обхванем всички деца, които имат желание.
0: А на каква възраст трябва да бъдат, за да имат възможност да се включат и да се научат да плуват?
1: Ами, деца, които през изминалата учебна година са били 3, 4 или 5 клас.
0: Тоест, деца, които са навършили 9 години, 8,
1: да,
0: 9
1: да.
0: И... Да.
1: Да.
0: Плувното лято стартира на втората седмица на юли.
1: На 15 юли, да.
0: Да.
1: Не предвидели да стартира плувното лято.
0: Прави впечатление, че в програмата има много събития за деца и семейства. Рисуване на асфалт, съпълнено шоу, спортни игри, семейни състезания. Това ли е аудиторията, към която най-силно се стремите?
1: Да, макар че не само те, защото наша публика винаги са и възрастните, които отделят време да излязат някъде, търсят някое занимание. Всички са добре дошли, защото те пък се радват на всичко, което децата правят, изработват, имат възможности и те, разбира се, ако имат желание, да се включат, да покажат техни умения.
0: Включили сте и еко-поход, и вело-поход. Това част ли е от идеята да насърчите активния начин на живот и познаването на природата в района?
1: Разбира се, защото все по-малко децата излизат навън. Вече това понятие екранно време, което отделят децата пред телефони, компютри, става все по-вече и ние искаме колкото се може да намалим това екранно време на децата, и да им дадем възможност да преживеят и други емоции.
0: А този еко-поход и велопоход е насочен

0: Към всички възрасти.
1: Да.
0: Там няма ограничения за записване.
1: Не, не сме сложили ограничения, така че за всички желаещи от общината ще организираме тези мероприятия.
0: И всъщност всички желаещи да бъдат част от тази лятна програма могат да се информират за нея през
1: На
0: ваше.
1: сайта на община Крумовград,
0: Да.
1: на официалния
0: Да.
1: сайт е обявено за всички мероприятия, когато наближи съответната дата, допълнително указания, съобщения, публикуваме на Facebook страницата и на официалната страница на община Крумовград, така че успяваме да информираме желаещите.
0: От следващата седмица започва официалната програма. Очаквате ли така да привлече и гости от други общини или тя е насочена основно към жителите на Крумовград?
1: Надяваме се да успеем да привлечем с тази програма и хора от съседни общини, които имат конкретни интереси към дадени наши събития, като концерти, арт-работилници, в които могат да се включат дори и кино за възрастни и за деца, тези, които би им било интересно. Разбира се, всеки е добре дошъл в Крумовград.
0: А къде ще имат възможността да гледат кино на открито?
1: Имаме една открита сцена на парка, където ще направим прожекциите. Или вече в зависимост от ситуацията, може и на площада в Крумовград, но ние ги обявяваме предварително пак от колко часа ще бъде мероприятието
0: Да,
1: и точно място.
0: желаещите ще могат своевременно да се осведомяват през вашите платформи.
1: Разбира се.
0: Ако трябва да поканите слушателите на Радио Кърджали само с едно изречение, защо си заслужава да посетят Крумоград това лято?
1: Мога да им кажа, че винаги всички слушатели на вашето радио са добре дошли в Крумовград и вярвам, че ще останат с добри впечатления от гостоприемството в Крумовград, от интересните занимания и лятната програма, които сме организирали, от концертните ни програми. Така че очакваме гости от съседни общини и от цяла България, разбира се, които желаят да видят къде се намира Крумовград и да го посетят. А на 8 юли започва първото мероприятие, като сме организирали кино на открито за деца. Всички желаещи могат да се включат и да се чувстват поканени.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: Разговаряхме с заместник кмета на община Крумовград, Неждие Акиф, за лято 2026.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме.

0: Продължаваме темата за плувните басейни. Както вече чухте, в област Кърджали работят 31 плувни басейни. На територията на областния град няма обществен басейн и в горещите дни желаещите да се разходят разчитат на частните комплекси. Колко струва един ден на басейн в Кърджали? Радио Кърджали направи проверка. Входната такса за басейна на хотелски комплекс Резиденция е 8 евро. Цената е еднаква за възрастни и деца. Басейнът е с размери 25 на 12,5 метра. В най-плитката си част е дълбок 1,40 м, а най-дълбоката 2 метра, каза управителят на хотел Николай Сурков. За безопасността на посетителите се грижи спасител. За гостите на хотела ползването на басейна е включено в цената на нощувката. По думите на Сурков, поддръжката на съоръжението, пречистването на водата и разходите за необходимите количества вода са сред основните разходи за комплекса. Той се занимава с този бизнес повече от 20 години. Басейнът работи около 10 дни. От около 10 дни ще остане отворен до средата на септември, а при благоприятни метеорологични условия до края на месеца. С Николай Сурков разговаря Галина Кичукова.
1: Може ли да кажете при вас какви са условията за ползване на басейна, какви са цените?
2: Да, отваряме в 10 часа, затваряме в 19 часа, 8 евро е входа, тези 8 евро влиза шезлон, чадър, ползване на басейна, душове и така нататък.
1: Става въпрос за външни посетители, нали?
2: Да, да, да.
1: А когато са гости на хотела, го ползват безплатно, предполагам? Добре, да ви попитам и нещо друго. Традиционно от регионалната здравна инспекция правят проверки на басейните за тяхната годност. При вас какво е положението? Минаха ли такива проверки?
2: Ами не, още не са минали. Ние работим днес, не е 8-9 ден, но задължително идват няколко пъти пред сезона. До сега не сме имали проблеми, винаги водата е отговаряла и хигиенните изисквания на условията и така.
1: За какво следят здравните инспектори като качество на вода?
2: Ами, следят за наличието на хлор, за нивото на pH.
1: Mm-hmm.
2: Следят за тревата дали е опусена, дали е пъскано за кърлежи, дали санитарните помещения отговарят на изискванията за хигиена.
1: Тъй като вие вече сте отворили, всичко е наред, предполагам, при вас. Следите за тези неща.
2: Ние сме ветерани, имаме опит и знаем всичко за басейните. Подготвени сме, подготвени сме и знаем какви условия трябва да
1: бъдат.
2: Да отговаряме, да.
1: С какви размери е басейна при вас?
2: Ами, нашия басейн е малък олимпийски размер. Това означава дължина 25 метра, широчина 12 метра и половина. В плитката си част 1,40, в дълбоките е 2 метра.
1: А когато са по-малки дечица, първо да попитам за тях, има ли отстъпка при цените входа?
2: Не.
1: 8 евро е за...
2: В началото имахме, но... употребяват хората и така. Mm-hmm. Имат ради и казват, че са 8 годишни.
1: Mm-hmm. Тоест в момента е 8 евро цената, независимо от възрастта.
2: Да, да, mm-hmm. Така е.
1: А подходящ ли е басейн и за деца?
2: Ами в близката си част, да. За съвсем малки, не. Но когато са с родителите си, те... Пък и ние имаме и професионален спасител.
1: Да, това щях да ви попитам, осигурили сте и сте длъжни да осигурите такъв?
2: Абсолютно, абсолютно. Mm-hmm. Ние нямаме право да отворим без спасител.
1: Трудно ли се намират спасители?
2: Трудно. Определено е трудно. По-младите предпочитат морето. Аз работя с 10 години вече с един спасител, който отговаря на изискванията и съм доволен от него.
1: И сте доволен. А и последно да ви опитам, до кога ще работи басейна?
2: Ами докато има хора. Обикновено това е около 15 септември, в крайен случай до 30 септември.
1: А трудно ли се поддържа басейн?
2: По принцип да.
1: В смисъл
2: принцип,
1: и като...
2: Да, иначе е много голям басейн, с огромно количество вода, с огромен разход на химикали, съответно и самото почистване и на... Площа около басейна и шезлонгите, и самия басейн.
1: От финансова гледна точка успявате ли да се справите с поддръжката, с тази такса, която е входна?
2: Ами, как да ви кажа, то е грехота за него отвориш. От това милионер не се става. Но пък се намираме на работа, хайде.
1: Успявате вече колко години?
2: 20-тина, може ли.
1: 20-тина година. Много ви благодаря, господин Сурков. Успешен летен сезон ви пожелавам. Повече посетители и без инциденти, разбира се.
2: Благодаря ви, благодаря ви. На вас и на вашите слушатели. Поздрави.
1: Благодаря. Всичко добро.
2: До чуване.
3: Чухте Николай Сурков, управител на хотел Резидент.

0: Метроном. Останете информирани.
1: През лятото десетки жители и гости на област Кърджали избират плувните басейни за разхлада в горещите дни. Преди началото на активния сезон обаче здравните инспектори проверяват дали обектите отговарят на всички изисквания за безопасност и хигиена. Как протичат проверките и има ли вече констатирани нарушения? Това ще научим от Петя Ханджиева, началник на отдел здравен контрол в регионалната здравна инспекция Кърджали. Здравейте, госпожо Ханджиева!
2: Здравейте!
1: Началото на лятото е начало и на активните проверки на плувните басейни в областта. Вие вече започнахте. Какво показват първите инспекции?
2: Първите контролни проверки на всички обекти, които са открили сезона за плуване лято 2026, констатирахме, че са извършили необходимите изследвания, т.е. предсезонните проби за микробиологични и химични показатели, които са регламентирани съгласно инструкция 34. Осигурени са правоспособни спасители, съответно комплект номер 1 за водно спасяване. Обезпечени са материали и консумативи от хигиенен характер, в това число и биоцидни препарати за третиране качествата на водата. Плувните басейни, разполагащи с зелени тревни площи, са изкусени, съответно извършена обработка за кърлежи и комари.
1: А колко басейна вече успяхте да проверите и какво най-често

0: следите при една такава проверка?
1: Към днешна дата са извършени 20 проверки на плувни басейни, като проверките ще продължат до обхващане на всички обекти за лятото. Най-често извършваме контрол на качеството на водата в плувните басейни, съгласно микробиологичните и химични показатели. РЗИ извършва контролен мониторинг трикратно през сезона за къпане през месеците юни, юли и август. Но тъй като тази година, нали, юни беше дъждовен,
0: да,
1: и валежната обстановка просто не позволи част от басейните да открият сезона през юни, съответно такива проверки да извършваме повече отколкото предходни години.
0: Да, а освен качеството на водата...
1: Това, освен обезпечаването с спасители, другото, което се следи за здравно-хигиения режим в плувните басейни, това е осигуряване на съблекални, санитарни възли, душове, редовно водене на дневника за остатъчния хлор, уразмеряването на плувните басейни, т.е. дълбочините, обозначаването на дълбочините и информационните табели, които е задължително да се поставят с цел температура на въздуха, температура на водата за гражданите, за информация по-голяма.
0: Да, това всъщност са изискванията, които трябва да изпълняват собствениците на
1: точно
0: басейните.
1: Така.
0: Да. А има ли установени нарушения и какви най... на кои са най... какви са най-честите пропуски, които откривате?
1: Към днешна дата няма констатирани нарушения, съответно издадени предписания и предприети административно-наказателни мерки. Най-честите нарушения това са пропуски в редовното водене на дневника за остатъчния хлор или пропуски в дезинфекционния режим и съответно качеството на водата.
0: Казахте, че по време на целия летен сезон ще правите проби, собствениците пък са длъжни да предоставят проби от водата.
1: Да, значи собствениците извършват регулярно също мониторинг на своята вода, т.е. ежедневно, като показателите са регламентирани съгласно наредбата.
0: А какво се случва, ако резултатите пък не отговарят на нормативните изисквания?
1: При установяване на отклонение в качествата на водата, басейна се спира веднага, като задължително се извършва смяна на водата, измиване, дезинфекция на стените, дъното и съоръженията. Това е при установяване на патогенна флора. Басейна може да се спира и временно, когато се установят отклонения по микробиологични показатели.
0: А какъв е най-дългия срок, за който обикновено се спира един басейн или зависимост, може би, от това?
1: Ами до доказване качествата на водата.
0: Да.
1: Значи той се спира незабавно до доказване на две последователни проби с добри резултати и след това забраната се вдига.
0: А колко са общо регистрираните басейни на територията на област Кърджали?
1: Регистрираните басейни, които се водят на отчет към нашото РЗИ са 38, а функциониращите по принцип са 31, защото има такива, които са регистрирани, но не работят от години. Откритите са 28, а закритите са 3.
0: Откритите са 28,
1: функциониращите по принцип за това лято са тези 31, като откритите басейни са 28, закритите 3, защото имаме и такива на нашата територия.
0: Да. А какъв съвет бихте дали на хората? Има ли признаци, по които сами могат да преценят дали един басейн се поддържа добре и дали е безопасно да го използват?
1: Моят съвет е периодично да следят информацията, която се подава на сайта, която се качва на сайта на РЗИ, тя както за питейните води, така и за водите за плуване. Освен това да се информират предварително за басейните, преди да ги посещат, най-вече дали има осигурен спасител, тъй като това е много важно за гражданите.
0: Да, което е задължително условие.
1: Точно така, да.
0: Да. И накрая, какъв е вашият апел пък към собствениците на басейни и към посетителите в началото на летния сезон?
1: Ами собствениците на басейните да изпълняват съвестно своите задължения, които са регламентирани с законодателството.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Желая едно щастливо лято на всички пожелащи.
0: Благодаря ви. Щастливо лято на всички. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Петя Ханджиева, началник на отдел Здраве контрол в Регионалната здравна инспекция Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: От 30 юни започва процесът по обмен на левове в евро, а една от темите, които най-силно вълнуват хората, са възможните такси и правата на потребителите. При нас е Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Законът задължава банките и българските пощи да обявят предварително условията за обмен, но достатъчно достъпна ли ще бъде тази информация за всички граждани според вас?
2: От началото на тази година, 2026-та, Българска народна банка, търговските банки и български пощи имаха възможност да обменят левове в евро без такси и комисиони по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. Но сега закона за въвеждане на еврото в България дава възможност на търговските банки и на български пощи да въведат такси за извършването на тази услуга след 30 юни, т.е. от 1 юли вече да събират такива такси, ако някой има все още останали левове и реши да ги обмени в евро. Също така е много важно да отбележим, че банките и български пощи нямат право да отказват обмен на левове в евро, поне до края на годината. И добре да направим уточнението, че такава услуга ще се извършва в клоновете на български пощи в населените места, където няма офиси на търговските банки. В тези клонове на български пощи по изключение може да бъде оказан обмен.

0: само ако нямат моментна наличност. Това не означава обаче, че след няколко часа или на следващия ден гражданинът не може да обмени своите левове в евро. Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисиони, отново по официалния валутен курс, безсрочно. Но проблемът е, че тя има свои представителства само в 4 града от страната.
1: А какво е най-важното, което хората трябва да знаят с началото, тъй като много от хората се притесняват, че ще плащат такси и в кои случаи обменът ще бъде безплатен и кога банките или български пощи могат да начисляват такси?
0: Банките и български пощи биха могли да започнат да начисляват такси от 1 юли тази година, като разбира се обаче това не е задължително, това е една хипотетична възможност, която им се дава с закона за еврото. Пък Българска народна банка ще продължи да го прави безплатно в София, Варна, Бургас и Плевен, където има свои клонове. И съответно тук това, което е много важно потребителите да знаят, е, че ако се въвеждат такива такси, дружествата ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително, и то не само на своите сайтове, но също така и в салоните за обслужване на клиенти. И това го казвам не случайно. Прави ми впечатление, че много търговци напоследък, заради съвременните модерните технологии, включително и банки, прибягват до това да оставят материали с QR-кодове, чрез които имат достъп до тези ценоразписи, но само в техния дигитален вид. Т.е. публикувани в таблици или в документи някъде на техните сайтове. Според мен, те не изпълняват по този начин добросъвестно своето задължение да информират предварително клиентите си за тези такси и техния размер, защото не всеки потребител притежава такова устройство, смарт-устройство, чрез което да достъпи ценоразписите, дигитален вид. И освен това, в всеки един момент потребителят може да няма такава услуга, включително мобилния оператор, да предоставя за известно време, случвало се на всеки един от нас. И съответно ние, освен че страдаме от това, че мобилният оператор в този момент не ни е предоставил качествена услуга, но също така не можем и да получим тази информация, която е важна за нас. И също така в момента може да ни е паднала батерията и ред други причини. И на практика може да се стигне до ситуация, в която част от гражданите са поставени в неравнопоставено положение прямо останалите и не могат да получат тази важна за тях информация. Затова апелирам към всички търговци, наред с дигиталния вариант на тези ценоразписи, да осигуряват такива налични и на физически носител в салоните за обслужване на клиенти, за да може хората на спокойствие, а не в момента на обмена или малко преди това, когато им е по-трудно да осмислят тази информация, да направят изчисленията за това, което ще им струва тази услуга, да взимат решения.
1: Както вие споменахте, законът изисква тези такси да бъдат обявявани предварително. Не мислите ли, че има наистина такъв съществуващ риск възрастните хора и хората с по-слаби дигитални умения да бъдат поставени в едно по-неблагоприятно положение, защото виждаме по-често ценоразписи единствено чрез QR-кодове или на интернет страниците на банките. Достатъчно ли е това от гледна точка на правата на потребителите?
0: Категорично считам, че голяма част от потребителите не могат да ползват тази информация поднесена по такъв начин. И именно за това считам, че дори контролните органи би следвало да се самосезират, да извършат необходимите проверки и ако преценят, че има нарушения във всеки един конкретен случай, да приложат своите правомощия, специално в раздела право на информация и също разпоредбите, които са свързани с предоставянето на финансови услуги, тъй като наистина едно от най-важните неща, за да може потребителите да взимат своите информирани и икономически обосновани решения, именно да получат необходимите данни, необходимата информация своевременно, в пълнота, тя да е ясна и да не се създават предпоставки хората да бъдат заблуждавани.
1: Абсолютно сме съгласни. Какво може да направи човек обаче, който няма, не разполага със смартфон или не умее да използва подобни технологии? Как по-лесно може да получи информация, така че да бъде достъпна за всички?
0: Моят съвет е преди потребителите да тръгнат да обменят

0: в конкретния случай, за който ние говорим, своите левове в евро, да отворят сами в къщи или с помощта на свои близки страните на съответните дружества и да се информират предварително, още преди да са отишли в офисите, за да имат тази информация и там единствено и само да я препотвърдят в диалог с представител на търговеца, този, който ще ги обслужи на гишето, но също така и много внимателно да проследят от разписките, които им се издават, какви точно такси се начисляват, за да са сигурни, че не се прилага някакъв тип нелоялна практика спрямо тях.
1: Защото ако в банковия салон липсва обявен ценоразпис, клиента научава за тази такса едва когато пристига, какви са неговите права, какви биха били неговите права?
0: Да, спорен е този момент, защото ще възникне един спор на дали потребителят е получил своевременно тази информация, така че да може да я обработи в съзнанието си и да я ползва активно. И всъщност дали и кога представителя на дружеството я е съобщил на клиента. Обаче тук искам да кажа, че тъй като търговецът е по-силната страна и законодателството винаги защитава по-слабата, която в случая е потребителя, то при една евентуална проверка търговецът е този, който ще трябва да докаже, че е предоставил своевременно информацията на клиента. И ако това не е направено предварително, съответно с осигурени такива ценоразписи на физически носители в търговските салони, когато бъдат на проверка контролните органи, то тогава много трудно той би могъл да докаже, че устно, преди да започне операцията, е свършил това. Именно за да не се изпада в подобна ситуация и в услуга на самите банки, моят съвет е да осигуряват такива ценоразписи, да не се извиняват с оправданието, че извършват твърде много услуги и ценоразписите са дълги и че се актуализират непрекъснато и няма как да поддържат такива актуални данни, разпечатани. Аз смятам, че има такава възможност, че трябва да го направят. В крайна сметка банките не печелят малко, така че смятам, че трябва да осигурят този ресурс и да обезпечат правото на информация на потребителите.
1: А очаквате ли различните банки да определят различни такси и това да затрудни потребителите при избора им?
0: Възможно е, защото тук няма ограничения в закона за въвеждане на еврото. Той не посочва какви трябва да бъдат или някакъв таван на таксите. Но пък тук потребителите нямат и много възможности да лавират, т.е. те имат, защото могат да направят обмен за всяка една банка, но знаете, когато започна тази процедура, се появи разнопосочна информация и дори така притеснение от потребителите, че е затруднен обмена, че дори им се отказва. Всъщност това е свързано с обстоятелството, че ако не сме клиент на дадена банка, искаме да извършим обмена там, то трябва да подпишем немалко документи, свързани с нашето съгласие за обработването на личните ни данни, защото когато сме клиент на тази банка, те вече са взели това наше съгласие и операцията се извършва много по-безпрепятствено и по-лесно. Така че трябва да сме готови за това. Можем да проучим таксите, ако те са различни. Различните банки и на български пощи, пък ако няма такива офиси на банки в нашето населено място предварително, да ги сравним, да изберем къде е най-изгодно за нас, но в същото време да сме подготвени с това, че ще трябва да подпишем документи, свързани с нашето съгласие за обработване на личните ни данни.
1: И един последен въпрос, ако банката не е изпълнила задължението да обяви предварително таксите или начисли неочаквана сума, към кого могат да се обърнат гражданите?
0: Според мен трябва да се обърнат към две основни институции. Едната е Комисия за защита на потребителите, която да се произнесе за евентуално нарушение по раздела за правото на информация, и към Комисията за финансов надзор по отношение на закона за платежните системи. Това според мен са двата нормативни акта, по които следва да се извърши проверка и да се прецени съобразно компетенциите на институциите.
1: Благодарим за този разговор и за изчерпателната информация.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите.